0: ABBA, gonna sing you my love song, Neil Diamond. Let me take you in my arms again. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart.

Sandy Thumb, wat die uur afsluit met I Wish I Was a Punk Rocker. Pieter Koen, wat die hart van Volles en Avril Lavigne's Complicated. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek hier begin hier die nieuwe uur, die last hier wat ons saamkeer op die vroege donderdagmorgen, met Belouise, Some People. Rian Manali, Roy Rock Noi en Chris Andrews, Yo Yo.

0: Mike and the Mechanics, everybody gets a second chance. Chris Andrews, net voor dit met Yo Yo. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Barbara Ray, Valley of the Moon, Crazy Horse, Dance, Dance, Dance en Helene Bester, jy hou my hoog. En so het vir my groetheid geword op die vroege donderdagmorgen. Ek los jy weer in die geselskap van niemand anders as Lee Plezeski. En dan groet ek jou met Brandon Miles, DNA, Amy McDonald, The Hudson en Ray Dillon, Die Lewe Het Nie Brieke Nie. Susanna Hoffs met My Side of the Bed en dan net so voor die oordenking Elisa Marie Nadee met Lighuis. Ek hoop het 'n heerlike donderdag en dan kyk ek jy weer saam maandagmorgen tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

En baie mooi klanke van my Rudy van Deventer, ons vanoggend goed. Lise Marie nou D met Lighuis. Voor het Susanna Hoffs met My Side of the Bed. En nou kry Dylan, so die lewe het nie breke nie. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie vir daardie tydjie saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 92. So, Psalm 92. Die opskrif in die Bybel is: Groots is alles wat U doen, Here. Hierdie is Psalm, 'n lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te loof, om U naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van U liefde te getuig en elke aand van U trou. Om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat U gedoen het. Groots is alles wat U doen, Here, ondeurgrondelik U gedagtes. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vergoed uitgewis word. U regeer vir ewig, Here, en dit staan vas. U vyande sal uitgedelg word, Here, almal wat onreg doen, sal vernietig word. Maar vir my gee U krag, soos die van 'n buffel. U laat my 'n oorwinningsfees vier. Ek kyk op my teenstanders neer, ek luister sonder vrees na die mense wat niks ontsien nie, wat in opstand teen my is. Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So sal blyk dat die Here regverdig is, dat daar by hom geen onreg is nie. Hy is my rots. Ons lees net tot sover. Nou vriende, laat ons ten spyte van ons ouderdom, elke dag wat die Vader aan ons skenk, beskou as 'n leerskool vir die ewigheid en dit herdenk in sy naam. Kom ons sluit die oë. Vader God van lewe, laat my asseblief nie nutteloos leef nie, selfs in my ouderdom. Aan U alle eer en dank. Amen.

Bietjie krag vir 'n nuwe dag wat voorlê. Chris Els met Because He Lives. Amper 7 minute oor 5 op hierdie donderdagmôre nie, so geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis goeie môre en hartlik welkom vir my of Lee Brozeski. Hier om die geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is eers weer maandagoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek staar die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Lemay volgende met Draaie na jou.

0: En drie snitte na mekaar vir jou hier by Bosveld Stereo. Eric Commons, I Wanna Hear It From Your Lips. Weidand en Cherie met On The Road Again. En ook Pieter Smith met Blomme. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Top 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Reg langs jou. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Rooi kop, blond of brunet. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. As jy my roep. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6.
2: Jy is die storm wat my breek.
1: Nommer 5.
3: Nommer 5.
2: Ek wil jou prins van harte wees.
1: Nommer 4.
4: Nommer 4. Net ek en jy bly hoor.
1: Nommer 3.
5: Nommer 3.
6: Ja, die bytjie soek die blomme. Dis wat.
1: Nommer 2. Nommer 2.
7: Dis die lewe se vals. So gee my.
1: Nommer 1.
8: Maar jy was amper
1: stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 8 tot 23. Johannesburg, 6 tot 21. En Vereniging, 5 tot 22. En in Mpumalanga, oggendmiskolle in die ooste. Andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. En dit sal warm wees oor plekke in die Laagveld, waar enkele buie en reën verwag word. Mbombela 10 tot 22, Ermelo 6 tot 17, Imalahleni 7 tot 19, Standerton 5 tot 17 en Skukuza 16 tot 26. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën oor plekke in die noorde, sowel as in die ooste. En daar is 'n kans op motreën langs die plateaurand. Polokwane, 8 tot 22. Palaworwa, 13 tot 24. Inzinin, 12 tot 23. Messina, 13 tot 24. Lepalale, 13 tot 26. En Mokopane op van 9 tot 24 grade. In die Noordwes-provinsie, oggendmiskolle in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Klaarsdorp, 7 tot 23. Potchefstroom, 7 tot 22. Mahikeng, 9 tot 22. Rustenburg, 8 tot 23. En Vryburg, 8 tot 24. In die Vrystaat, oggendmiskolle in die ooste. Andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. En enkele oggendbuie en donderbuie word in die verre suidweste verwag. Bloemfontein, 5 tot 21. Welkom, 8 tot 22. En Bethlehem op van 4 tot 18 grade. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noorde, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Upington, 13 tot 25. Kimberley, 10 tot 23. De Aar, 10 tot 19. Alexander Baai 11-18, in Springbok 12-18, Calvinia 9-19 en Sutherland op van 1-15 grade. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die verre ooste. Kaapstad 14-21, Vredendal 9-23, Riversdal 12-19, George 11-19, in Woester 10-21, Beaufort Wes 8-18 en Oudtshoorn 9-18. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Kobega 10-19, Makanda 12-20, Nkuba 9-20, Potsenjohns 14-22, Mtata 10-24, Kumani 7-22 en Kanse 11-22. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën in die noordooste. Durban 16-25, Richards Bay 14-26, Pietermaritzburg 9-25 en Ladysmith styg van 6-23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klanke nou van die Lismatron met op pad na jou.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium buite af met Ace of Base, Always Have, Always Will. Daar was ook muziek van Imke met Uitwoord saam met jou, Ronan Keating's Loving Each Day, en ook Reinhard Igu se Diep Binne My. Bly in skakel hier by die Hart van Goud, net na die breek volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LK 4012 gasgeyser, 12 liter. Dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare kragstasie. Dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris sê die polisie is ten volle voorbereid vir volgende week. Frankryk bevestig sy eerste Ebola geval by 'n dokter wat van die DRK terugkeer. En in kriketnuus, die Protea vroue pak Nederland vanaand in 'n belangrike wêreldbeker kragmeting. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê hulle is vastbeslote dat Suid-Afrika nooit weer die vlakke van vernietiging, vrees en onbestendigheid moet ervaar, wat tydens die betogings in Julie 2021 gesien is nie. Dit kom terwyl die polisie voorberei vir beplande betogings teen buitelanders op 30 Junie. Dimpane het gister met die privaat sekuriteitsbedryf vergader om verhoudings te versterk ter ondersteuning van openbare veiligheid, misdaadvoorkoming en die handhawing van wet en orde. Sy sê die privaat sekuriteitsbedryf is 'n kritieke venoot in die handhawing van stabiliteit. Die Madlanga-kommissie het bevestig dat die omstrede Noordwes-sakeman Suleiman Karim nie so geskeduleer vandag voor die kommissie sal verskyn nie. Daar is weens swak gesondheid. Vroeër die maand was hy medies ongeskik om te getuig, wat daartoe gelei het dat sy verskyning herskeduleer is. Karim is na bewering in April in die hospitaal opgeneem nadat hy 'n hartaanval gehad het. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, sê ten spyte van hierdie verwikkeling sal hulle werk voortgaan. Frankryk het sy eerste Ebola geval bevestig, wat gekoppel word aan die uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo. 'n Dokter wat van 'n humanitêre sending in die DRK teruggekeer het, het positief getoets vir die virus. Frankryk se ministerie van gesondheid sê die pasiënt is in afsondering en is in 'n bestendige toestand. Owerhede spoor die pasiënt se kontakte op wat vir 21 dae afgesonder sal word. Die ministerie sê die risiko vir die bevolking is baie laag en 'n toegewyde moniteringstelsel is opgestel vir hulpwerkers wat uit die DRK terugkeer. En ons sluit af met kriketnuus. Die Protea vroue speel vanaand teen Nederland in 'n T20 wêreldbeker groepwedstryd in Bristol, Engeland en is steeds op koers vir 'n plek in die halfeindronde. Suid-Afrika het vinnig reggekom na 'n nederlaag teen Australië en het opgevolg met oorwinnings oor Pakistan en Indië. Die vroue speel hulle laaste groepwedstryd teen Bangladesh. Die Proteas is tans derde in die groep na Australië en Indië, maar Indië moet nog teen die sterk span van Australië speel. Slegs die top 2 spanne in elke groep dring deur na die halfeindronde.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452. Men open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

0: Die klanke van Erasure met Staal. En so verwelkom ons die nuwe uur in hier by Bosveld Stereo. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom vir my op Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie donderdagmôre. Ek het sopas die volgende inligting van Frikkie af ontvang in verband met die verkeer.
1: Môre Lee, hoop dit gaan baie goed daar by julle daar buitekant. Op die Union Noord tussen Rigel en Gasfontein. Is daar stilstaande vragmotor op die regterkantste baan op die Union Noord. Hy gaan maar die verkeer belemmer daar, die mense moet maar net versigtig wees. Die Union Noord is in Rigel en Gasfontein. Baie baie dankie.
0: Ek sou baie dankie aan Frikkie vir die inligting en wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paaie is. Musiek nou van Heidi met 'n hele week.

0: Klanke daar van Tom Petty en Heartbreakers met Learning to Fly, as ook Heidi met 'n hele week. Dit is nou 16 minute oor 6 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Jy is by Bosveld Stereo 107.5 en dit was The Lumineers met Ho Hey.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Michelle het my sopas in kennis gestel. Voertuig ontklaar geraak, net hier buite Harpies Poort op Saartjies Nek in die rigting van Pretoria. Hy is tans in die linkerkantste baan, neem het kennis as hy tans in die area beweeg. En ek sê ook baie dankie aan Michelle vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Johannesburg, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Parktown. Bedford View, die N3 Noord, padwerke by Van Bierenweg, dit veroorsaak tans baie druk verkeer. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na Olifantsfonteinweg. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, 'n botsing voor die kraanwisselaar. Padwerke tans op die N3 Noord by Van Bierenweg. As ook padwerke tans op die N3 Suid na die Bekloewisselaar. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En so gaan ons voort met die gunstelinge hier by die Hart van Goud. The Buggles met Video Killed the Radio Star. As ook Danny Smoke met Karina. Bly geskakel vir die jongste in die nuus of trekke.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar...
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuushoeftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushoeftrekke vir oggend. Julius Malema beplan om 'n mosie teen die speaker van die nasionale vergadering in te dien. MISA versoek sy lede om nie by die March and March betogings aan te sluit nie. En Statebond spele nuus. Suid-Afrika kies 'n sterk span vir die Glasgow spele. Daar is die einde van die nuushoeftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushoeftrekke is aan die gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rijlaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
7: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 8 tot 23. Johannesburg, 6 tot 21. En Vereniging, 5 tot 22. In Mpumalanga, oggendmiskolle in die ooste. Andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, en het sal warm wees oor plekke in die laafveld, waar enkele buie en reën verwag word. Mbombela, 10 tot 22, Ermelo, 6 tot 17, Imalahleni, 7 tot 19, Standerton, 5 tot 17, en Skakuza 16 tot 26. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën oor plekke in die noorde, sowel as in die ooste, en daar's 'n kans op motreën langs die plateaurand. Polokwane 8 tot 22, Palaworwa 13 tot 24, Inzanin 12 tot 23, Messina 13 tot 24, Lephalale daar 13 tot 26, en Mokopane 9 tot 24. In die Noordwes-provinsie, oggend miskolle in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Klaarsdorp 7 tot 23, Potchefstroom 7 tot 22, Mahikeng 9 tot 22, Rustenburg 8 tot 23 en Vryburg op van 8 tot 24 grade. In die Vrystaat, oggend miskolle in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Enkele oggendbuie en donderbuie word verwag in die verre suidweste. Bloemfontein 5 tot 21, Welkom 8 tot 22 en Bethlehem 4 tot 18. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noorde met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide. Upington 13 tot 25, Kimberley 10 tot 23, De Aar 10 tot 19, Alexander Baai 11 tot 18, Inspringbok 12 tot 18, Galvinia 9 tot 19 en Sutherland 1 tot 15. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die verre ooste. Kaapstad 14 tot 21, Vredendal 9 tot 23, Riversdal 12 tot 19, George 11 tot 19, Woester 10 tot 21, Beaufort Wes 8 tot 18 en Oudtshoorn 9 tot 18. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Gqeberha 10 tot 19, Makanda 12 tot 20, Kraddock 9 tot 20, Graafrenet 7 tot 19. Oos-London 13 tot 23, Ports & Johns 14 tot 22, Umtata 10 tot 24, Komani 7 tot 22 en Kanse 11 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën in die noordooste. Durban 16 tot 25, Richards Bay 14 tot 26, Pietermaritzburg 9 tot 25 en Ladysmith styg van 6 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met Statebond nuus. Suid-Afrika se Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee het 'n sterk span atlete aangekondig om by die land by die Statebond spele in Glasgow te verteenwoordig. Die atlete sal meeding in atletiek, swem, boks, gimnastiek, para-atletiek, netbal, judo, rolbal, gewigoptel, fietsry en rolstoelbasketbal. Atlete soos Chad Leclou, Akani Simbine, Caitlin Rosenkrantz, Bridget Carlitz, Aaron Gallagher en Prudence Godiso sal deelneem. Die Statebondspele vind vanaf die 23 Julie tot die 2 Augustus in Skotland plaas. En dan in sokkernuus. Bafana Bafana het wêreldbeker geskiedenis gemaak toe hulle die laaste 32 gehaal het na 1-0 sege oor Suid-Korea in Monterrey, Mexico. Dapelo Maseko se doel in die 63ste minuut was genoeg om Suid-Afrika tweede in groep A te laat eindig na die gasheer in Mexico. en outomaties vir die uitloopfase te kwalifiseer. Suid-Afrika moes hierdie wedstryd wen, want hulle het op die openingswedstryd teen Mexico met 2-0 verloor en gelykop met Tsjechië geëindig. Bafana Bafana kon hier in 1998, 2002 en as gasheer in 2010 verder as die groepfase vorder nie. En met dit die einde van volgende sportnuus. Klanke nou van Paul Brandt met A Little in Love.

0: Donderdagmorgen saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Paul Brands met A Little In Love. Meer in die verkeer, net hierna.
1: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stekko 590 watt sonpaneel kos R1,499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N1 Noord by Atterbury. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. Johannesburg, Maaikie en Noord, 'n botsing tussen die Kraanwisselaar en Parktown, dit veroorsaak tans baie swaar verkeer. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid na Nelmapius Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, padwerke op pad na Van Bierenweg, dit veroorsaak baie swaar verkeer. Sentraal Johannesburg, Maaikie 2 Wes, 'n botsing voor die Kraanwisselaar. Het sover ek kan sien, dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my boogte hou van enige ander probleme deur 'n deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Tautai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
5: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1,399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Rick Astley wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Studio met Never Gonna Give You Up. Ook vir jou musiek gehad van Vincent Gordon met Een Dag Vir Altyd, The Dream Merchant's Land of Milk and Honey, en ook Rizan met Gaan Mal. Net aan die breek hier by Bosveld Studio volg die 7 uur nuus.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in vir jouself. Further together, Vodacom.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Pioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Julius Malema beplan om 'n mosie teen die speaker van die nasionale vergadering in te dien. MISA versoek sy lede om nie by die March and March betogings aan te sluit nie. En nuus uit die Statebond spele, Suid-Afrika kies 'n sterk span vir die Glasgow spele. Die EFF-leier Julius Malema sê hulle gaan 'n mosie by die parlement indien en vra dat die nasionale vergadering se speaker, Toko Didiza, bedank uit haar oorsigrol in die ampslagkomitee. Dit volg nadat Didiza besluit het om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek vir 'n interdik teen die ampslagprosedures teen te staan nie. Malema sê die speaker is verkeerd omdat sy nie die president se interdik teen staan nie en voeg by dat sy versuim om die parlement te beskerm. Die motorbedryf personeelvereniging sê hy ondersteun die onwettige optrede, geweld of burgerlike wetstoepassing nie, maar erken openbare frustrasies oor werkloosheid, misdaad en grensbestuur is verstaanbaar. Die vakbond het sy lede versoek om nie by die March and March betogings op 30 Junie aan te sluit nie. Pakamile Hlubi Majola van die vereniging sê die betogings word nie deur arbeidswetgewing beskerm nie en kan tot dissiplinêre stappe wat lei wat ontslag insluit. Die internasionale atoomenergie agentskap sal binnekort inspeksies in Iran uitvoer na 'n tussentydse vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran. Dit is ten spyte van teenstrydige verklaringe in Washington en Teheran. Iranse ministerie van buitelandse sake hou vol toegang tot sy beskadigde kernfasiliteite en kernmateriaal kan slegs binne die raamwerk van 'n finale ooreenkoms hanteer word. President Donald Trump van Amerika beweer Iran het ingestem tot onbeperkte en omvattende kerninspeksies. Die agentskap se hoof, Rafael Grossi, sê hulle moet nog die manier waarop dit gedoen word bepaal. En ten slotte, Suid-Afrika se Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee het 'n sterk span atlete aangekondig om by die land te verteenwoordig in Glasgow. Die atlete sal meeding in atletiek, swem, boks, gimnastiek, para-atletiek, netbal, judo, rolbal, gewigoptel, fietsry en rolstoelbasketbal. Atlete soos Chad Leclou, Akani Sambine, Caitlin Rosekrans, Bridget Carlitz, Aaron Gallagher en Prudence Godiso sal deelneem. Die Statebondspele vind van 23 Julie tot die 2 Augustus in Skotland plaas.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,774. Die prys van goud is $3,997.78 per fyn ons. Platinum $1,568 en die prys van Brent olie $72.93 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N1 Suid by Lynnwood Weg. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad aan die Mike 1 Kraanwisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Beyersnoudee Rylaan. Parktown, Maikie Noord, is stilsinne bus na by Oxfordweg, dit veroorsaak baie swaar verkeer. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by Atterbury. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfonteinweg. Johannesburg, Maikie Noord, 'n botsing plaasgevind tussen die Kraanwisselaar en Parktown, verwag vertragings. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Bedfordview, die N3 Noordpadwerke by Van Bierenweg. En dan in Southdale, Klipperveer Rylaan in 'n noordelike rigting, verwag vertragings by Southdale. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
8: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.

'n groot gunsteling om die nuwe uur mee af te skop hier by Bosveld Studio, Mike and the Mechanics met Word of Mouth. Dit is amper 11 minuut oor 7 en jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstudio.co.za. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af, Lee Prozeski, nog saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio om buite en op die gaan 'n fantastiese donderdag geniet. Volgende op die speellys, heel gepas vir die koel weer hier oor Hartbeespoort, almal 'n vanilla met almal hier om die vuur.

0: Bonnie Tyler en Shaken Stevens met A Rocking Good Way, asook Vanilla met Almal Hier Om Die Vuur. Daar is nou 17 minute oor 7 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.

0: klanke van Dickie Loader in 'n Blue Jeans met Sea of Heartbreak.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N4 Wes oor die proefplaas wisselaar. In Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Oos by Watermeyerstraat. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by Linwoodweg. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op

0: aan die Crown Wisselaar. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Beyers nou deur Rylaan. In Parktown, Maikie Noord, 'n stilstaande bus naby Oxford weg, dit veroorsaak baie druk verkeer. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by Atterbury. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Johannesburg, Maikie Noord, 'n botsing tussen die Crown Wisselaar en Parktown, verwag vertragings. Southdale, Kliprivier Rylaan in 'n noordelike rigting, verwag vertragings by Southdale. Fourways, Witkoppenweg, verkeersige tans by die werking by Wroxham, asook in Bryanston by Winnie Mandela Rylaan en Mainweg. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Die musiek wat jy onthou. Bosfort Stereo.

0: Yes, by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Def Leppard se Two Steps Behind. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Clover Bliss dubbelroom yoghurt 1 kg vir R42.99. Sunfoil Pro Chef canola olie 2 liter vir R69.99. En L'Oreal Elvive shampoo of opknapper 300 of 400 ml enige 2 vir R160. Geldig tot die 28ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligbesorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vir oggend. Bafana Bafana bereik die Wêreldbeker uitklopfase vir die eerste keer. Jordan Hill-Lewis doen 'n beroep op kalmte te midde van spanning oor onwettige immigrasie. En duisende ongevalle word gevrees nadat opeenvolgende aardbewings Venezuela tref. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. There is Carrier, C-A-R-R-E-R.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N4 Wes na Solomon Mahlangu Rylaan. Ook is stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Druk verkeer tans op die N4 Wes voor die Proefplaas Wisselaar. In Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide roetes op pad na die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N4 Oos by Watermeyerstraat. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by Lynnwoodweg. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na die Crown Wisselaar. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N1 Suid voor Beyers nou deur Rylaan. Parktown, Mike 1 Noord, 'n silsinne bus naby Oxfordweg, verkeer is tans baie druk. Dan ook 'n botsing op die N1 Noord by Atterbury. In Southdale, Klippervier Rylaan in 'n noordelike rigting, verwag vertragings by Southdale. Fourways, Witkoppenweg, verkeersige tansbedewerking by Roxham. As ook in Bryanston by Winnie Mandela Rylaan en Mainweg. En dan in Pretoria, Lynnwoodweg in 'n westelike rigting, 'n botsing by January Masalela Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute. Die verkeer is geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Stereo, Roxette met Rest for Success, as ook Franny Du Plessis se My Lief.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Vir groot skoonmaakwerk, koop die Bennett Reed 1800 watt hoëdruk wasser slegs aanlyn vir R1699. Jy spaar R700 of kry die 3000 watt model in die winkel vir R7499. Jy spaar R1000. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Dis en feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
3: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou story. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Bedford View. Die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad na die Gallulies wisselaar. Stilsinne voertuig op die N4 Wes, daar is na Solomon Muslangu Rylaan. Nog 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Druk verkeer tans op die N4 Wes, daar is voor die Proefplaas wisselaar. Asook 'n stilsinne voertuig op die N4 Oos by Watermeyerstraat. Botsing plaasgevind op die N1 Suid by Linwood Weg. Sentraal Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad na die Crown wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid voor Beyers nou deur Rylaan. In Parktown, Mike 1 Noord, stilsinne bus naby Oxford Weg. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Southdale, Klippervier Rylaan in 'n noordelike rigting, verwag vertragings by Southdale. In Parktown, Houghton Rylaan, verkeerslige tans by die werke by St. Patrick. Asook in Fourways by Witkoppen en Wroxham, asook in Bryanston by Winnie Mandela Rylaan en Mainweg. Pretoria, Linwoodweg in 'n westelike rigting, 'n botsing by January Masalela Rylaan. En dan ook padwerke tans op die N3 Noord by Van Buren. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281.
6: Alle advertensies en gesprekke word deur die adverteerders betaal en is nie noodwendig die mening van Bosveld Stereo nie.
7: Is jy gereed om beheer te neem oor jou finansiële toekoms? Met meer as 20 jaar se ondervinding in die bestuur van welvaart, bied BSG Silverlakes Pretoria vir persoonlike beleggingsbeplanning om jou finansiële toekoms te verseker. BSG Silverlakes, toegewyd aan jou toekoms. Kontak gerus vir Denise Fourie of een van die adviseurs op 086-134-8190. BSG is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer. RFD 728.
8: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Dis goeiemôre vandag weer vir my Roan Pienaar. Saam met my het ons weer vir Denise Fourie van PSG Silverlakes. En vandag praat ons 'n bietjie oor die verskil tussen verpligte aftreegeld en vrywillige spaargeld en hoe verskil hulle en watter doel het elkeen. Môre en welkom terug Denise.
9: Hallo Roan, is lekker om saam met jou weer te kuier. Ja, verlede maand het ons bietjie gepraat oor hoekom aftreeplanne misluk.
8: Ja.
9: En ek dink die antwoord op die vraag kom mens nou eintlik daar uit om te sê dat dit kom neer op hoe jy beplan en hoe jy hierdie plan in som van jou doen, hierdie kontantvloei ontleding wat jy doen. En een van die belangrikste goed wat uit hierdie gesprek uitgekom het, as ons na hierdie kontantvloei som gaan kyk, is hoe verskil jou verpligte aftreegeld en jou vrywillige spaargeld en watter doel het elkeen dan nou in jou plan. So ek het gedink om vandag bietjie, kan ek maar sê, refresher of 'n update op dit te doen en bietjie te bespreek rondom dit.
8: Dit is altyd lekker om weer so bietjie inligting te kry wat ons geberg het en dan weer na vore.
9: Ja.
8: So, nou voor ons met die detail begin en in Delft sê eers vir ons watter beleggings is verpligte aftreegeld en watter beleggings is vrywillige spaargeld dan.
9: Ok, so verpligte aftreegeld is, en ek dink baie mense fokus in spaar hierso, is maar jou aftree anniteite of jou uittree anniteite is die selfe ding, as jy praat van 'n RA of 'n IA, pensioenfondse, voorsorgfondse of providentfondse, dan is daar nie eintlik 'n verskil tussen die twee nie, daar was altyd in die verlede verskil tussen die twee, en dan jy bewaringsfondse, wat dan nou, hoe jy in 'n bewaringsfonds kom, is as jy bijvoorbeeld bedank het by jou werk, en jy die geld bewaar, of jy steer 'n egskeiding en jy het 'n gedeelte gekry van die pensioen en jy die geld bewaar, het jy in 'n bewaringsfonds gekom. Nou belangrik by jou verpligte geld, is die tweepotsysteem wat ons nou ook in werking getree het in September 2024.
8: Dis reg.
9: En ek begin nou aftredes kry, waar jy nou rarig moet kop hou, want ons het al op 'n vorige keer oor die tweepotstelsel ook gepraat, is eintlik 'n driepotstelsel, want jy het hierdie gevestigde pot vir ouens wat aftreefondse gehad het voor September 2024, dan het jy 'n aftreepot wat 2/3 van jou geld ingaan, en dan het jy dan nou 'n spaarpot wat 1/3 ingaan, om net 'n bietjie te refresh op dit ook. So ek begin nou aftredes kry waar jy regtig moet kop hou, want die twee pot is dan nou van toepassing, jy presies weet wat jy uit elke pot uit mag doen. En as daar nog 'n datum wat belangrik is by hierdie aftreegeld van jou, en dit is maart 2021, as jy 55 was op maart 2021, sal ander stel reëls op jou van toepassing. Ek is nou besig met so aftrede, jy moet rarig kan kop hou en weet wat die reëls is. So, verpligte geld is al jou aftreegeld.
8: Ja.
9: Dit is verpligte reëls wat jy mag doen en nie mag doen nie. Vrywillige spaargeld is alles soos, jy hoef jy al gehoor het van 'n unit trust, waar jy in fondse belê, of effekte trust beleggings nie.
8: Daai ene, effekte trust.
9: Yes, 'n bankrekening wat jy in kontant sit, is ook, jy weet, kontant is ook jou eie vrywillige spaargeld. Direkte aandele rekenings, met ander woord, as jy aandele op die beurs sit, is ook vrywillige geld. Tax-free's is, of belastingvrye spaarplanne is ook in hierdie pot, maar het bietjie ander belastingreëls. Okay, jy kan 46 daar insert, was altyd 36, het nou verander. En uitkeerpolis, ek weet nie of jy al gehoor het van endowments nie.
8: Ek het al.
9: Dit is ook 'n vrywillige belegging, maar het ook 'n bietjie ander belastingreëls. Maar is baie voordelige belegging as jy bo 'n 30% belastingkoers het. So dis die verpligte en die vrywillige pot, die verskillende twee. Goed, so belangrik om maar net nou te verstaan, verpligte geld is aftree geld, vrywillige geld is al die ander geld wat nie in pensioen of aftree anniteite ingaan nie.
8: Maklik soos dit. Nou, waar begin jy, as jy hierdie vir 'n kliënt hou nou moet verduidelik, hoe verskil verpligte aftree geld en vrywillige geld, of spaargeld liever, en watter doel het elkeen in hulle eie opsig?
9: Ok, so kom ons begin oor hulle verskil, en jy moet vier goed hier onthou. Die eerste ding is, as jy bydra, hoe verskil hulle? As jy binne dit is, hoe verskil dit? As jy uitgaan, met ander woorde, as jy aftree of as jy begin trek van hierdie vrywillige geld, en by dood, dis die vier goed wat eintlik mag gebeur, die vier fases by hierdie geld. So kom ons begin by die bydra. Ok, verpligte geld, bydra, jy kan 27.5% van jou belasbare inkomste bydra, tot 'n maksimum, dit het ook nou verhoog, na R430.000 toe, dit was altyd R350.000.
8: Reg.
9: Ok, en dit wat jy meer bydra is wat jy kan aftrek, so jy kry 'n aftrekking van wat jy bydra, dit wat jy meer bydra rol oor na die volgende jaar toe.
8: Reg.
9: Ok, so jy verloor dit nie, baie belangrik, baie groot voordeel wat jy kan benut.
8: So jy verloor nie op die ene nie.
9: En hoe jy bydra, is hier nou die twee potstelsels is nou hier op hierdie verpligte geld betrokke, so hoe jy bydra is, 1/3 gaan na jou savings pot toe, wat jy toegang na toe het een keer 'n jaar, en 2/3 gaan na jou retirement of jou aftreepot toe, en jy het nooit toegang tot dit nie. Dis bydra. Bydra aan die vrywillige kant, dis nabelaste geld, jy krijg geen voordeel nie, jy krijg geen voordeel in een aftrekking bijdra nie. Dis vrywillig geld, dis die verskil tussen die twee.
8: Reg.
9: Ok.
8: So as nou begin beweeg na binnen die belegging, wat was die verskil hier?
9: Ok, vry verpligte geld binnen die belegging, het jy groeisbelasting vry, so jy betaal geen belasting op jou rente, dividende en jou kapitale wins nie. Groot voordeel wat jy moet benut. Ok, so daar binnenin kan jy rare goeie bateallokasie en sovoort soen en jy betaal nie belasting nie. Vrywillige geld binnenin betaal jy wel belasting op jou rente, dividende en die dag as jy realiseer, het jy kapitaalwinsbelasting wat plaasvind. Ok, so wat dit maar net beteken is, as jy jou geld in die bank sit en het verdien rente, al trek jy die rente of nie, betaal jy belasting op die rente.
8: Reg.
9: Ok, so dis hoe dit binnenin werk.
8: Ons verstaan hom, so nou die derde een waarna ons gaan kyk is dan nou die uitkom. Of jy trek van die geld, of jy tree af, hoe is die verskil dan nou tussen dit?
9: Ok, so op jou verpligte kant, belangrik wat ek nou aan geraak het, jy moet mooi verstaan hoe werk jou potte, want ons verskillende reels wat van toepassing is.
8: Correct.
9: Ok, so ek gaan nie nou in detail in dit gaan nie, maar die basisse reel is, 1/3 kan jy as kontant neem, jy raai 550 belasting vry in 'n leeftyd. Nie elke keer as jy aftree nie, in 'n leeftyd, en die ander 2/3 moet vir jou 'n inkomste gaan koop. So die belangrike ding wat jy hier moet besef is, as het uitkom, het jy een keer die kans om kontant te vat op 'n sekere gedeelte van dit.
8: Mm-hmm.
9: 550 is belastingvry, die rest gaan belasting aantrek,
8: mm-hmm.
9: Ok? Ja. En die deel wat oorbly, gebruik jy die kapitaal om vir jou 'n inkomste te koop en jy kan nooit weer toegang hê tot die kapitaal nie. Dit is verskriklik belangrik, so jy kan een keer hierdie besluit maak, en dit mooi maak, ok?
8: Net een keer in die regte een.
9: Ja, die uitkom aan die vrywillige kant weer, is, onthou nou, as jy realiseer, as jy nou ingegaan het met R100, en is nou R200 werk, as jy nou raai wins realiseer, gaan jy kapitaalwinsbelasting, die lekker ding is, kapitaalwinsbelasting is teen 'n laar koers, as inkomstebelasting. Wil jy 18% kapitaalwinsbelasting effectief, of wil jy 45% inkomstebelasting? Ek wil 18% betaal. So kapitaalwinsbelasting, ek sê, maak altyd die grap, is nie die duivel van die kinderbybel nie. Dit is nie lekker om dit te betaal nie, maar is teen 'n laar koers. Die lekkerste ding van die vrywillige kant is, jy betaal nie belasting op die inkomste wat jy daai trek nie. Die punt wat hier belangrik is, is die uitkom. Wil jy proportioneel tussen verplig en vrywillig kan inkomste trek?
8: Dit
9: so dis eindelijk maar die belangrike ding.
8: Dit maak sin. Nou, as jy dan nou tot sterwe kom, hoe verskil die twee dan, en is die reëls hier ook anders, of waar kan plus aan?
9: Ok, so as jy doodkom aan die verpligte kant, daar is klein bieke verskil as jy nog voor aftrede is, so as jy nog in 'n aftrede aan die tyd in 'n pensioenfonds is, ek gaan nie nou op het uitbrei nie, maar weet, daar is artikel 37 van die pensioenfondswet wat betrokke is, en dit gaan nie bloot net op wie jy genomineer het nie. Die fonds het kans om te gaan kyk wie was financieel afhankelijk van jou, en dat 12 maande kans, dis baie belangrik wat jy moet verstaan. As jy na aftrede is, jy klaar in een levende aan die tyd, jy trek klaar nou inkomste uit die ding, het jy totaal en al begunstigde vryheid. Met ander woorde, jy kan sê, my, die DWV kry hierdie geld bijvoorbeeld, jy kan sê wie dit kry, of my skoonsussie, of my broer, of wie ook al, dit hoef jy nie noodwendig, ja, ok, so jy het vryheid, het is nie baat in jou boedel nie. Die vrywillige kant is 'n baat in jou boedel. Vir boedelbelasting doeleindes en het kan bietjie likwiditeit in jou boedel ook skep. Maar dis net belangrik, die een is 'n baat in jou boedel, die ander een nie. Aan die verpligte kant mag dit in sekere omstandighede 'n baat in jou boedel wees as jy nie begunstigding aangewys het in sulke tipe goed nie, maar as jy goeie adviseer het, sal dit nooit die geval wees dat dit gebeur nie. Ja.
8: Nou, is daar, moet dit so saam te vat. Jy het gesê verlede keer, ons het gepraat oor hoekom aftreeplanne misluk, nou het jy vir ons mooi kom verduidelik, wat is die verskil tussen verpligte aftreegeld en vrywillige spaargeld? Nou ons weet nou hoe verskil die twee, soos wat jy nou verduidelik. Dan wat doel het elkeen, as jy na jou aftreeplan kyk en beplanning dan nou sou doen?
9: Ok, ja, dis eintlik die crux en die belangrike ding, so aftree en verpligte geld is daar om op die ouwe end vir jou inkomste te gee. Onthou ek het gesê, jy vat kapitaal en jy ruil het vir 'n inkomste. En of jy nou lewende anniteit of gewaarborgde anniteit, die beginsel bly dieselfde. Jy maak een keer daai besluit, jy ruil kapitaal vir inkomste en jy moet daai inkomste ordentlik bestuur en jy moet sorg dat jy nie jou kapitaal uitwis oor tyd, hoe jy inkomste trek nie. Nooit weer toegang tot kapitaal nie. Vrywillige geld vul inkomste aan op 'n baie belastingeffektiewe manier en dit moet voorsiening maak vir kapitale uitgawes in aftrede as te ware 'n noodfonds en vir onvoorsiene goed. Dis die rol van die twee. So dis verskriklik belangrik om 1 te gaan kyk na inkomste, hoe lank dit hou. 2 Hoe vul jy inkomste aan met hierdie vrywillige geld en wanneer gaan dit opraak? En ek dink as jy verder met my hier wil praat, dan is het, kan ons 'n baie lekker gesprek hê as kliënt, as jy wil jou beplanning doen en so voort. So, Roan, ek gaan sommer my kontak besonderhede gee.
8: Trek weg en doen.
9: Dit gaan maar oor die plan en hoe jy beplan en hoe hierdie twee aanvul by mekaar. My e-posadres is denise@denise.f vervoerie my van denise.f@psg.co.za en my kontaknommer is 082-855-6598.
8: Vir die luisteraar wat vra het, wat vanmôre saamgeluister het, 082-855-6598, Denise Fourie van PSG. Denise, altyd lekker, baie dankie.
9: Dankie, Roan.
10: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
11: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
12: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
13: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorg akkommodasie skakel 082-375-6179.
14: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Bafana bereik die wereldbeker uitloopfase vir die eerste keer. Jordan Hill-Lewis doen 'n beroep op kalmte, te midde van spanning oor onwettige immigrasie. En duisende ongevalle word gevrees, nadat opeenvolgende aardbewings Venezuela tref. Ons begin met sokkernuus. Bafana het wereldbeker geskiedenis gemaak, toe hulle die laaste 32 gehaal het, na 1-0 sege oor Suid-Korea en Monterrey, Mexico. Tapelo Maseko se doel in die 63ste minuut was genoeg om Suid-Afrika tweede in groep A te laat eindig na die gasheer in Mexico en outomaties vir die uitloopfase te kwalifiseer. Suid-Afrika moes hierdie wedstryd wen, want hulle het hulle openingswedstryd teen Mexico met 2-0 verloor en gelykop met 1-1 teen Tsjechië geëindig. Bafana kon nie in 1998 2002 en as gasheer in 2010, verder as die groepfase vorder nie. Die DA-leier Jordan Hill Lewis vra kalmte te midde van toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Hy sê die publiek se frustrasie moenie verander in haat, gepepelreg of geweld nie. Dit kom in aanloop tot volgende week se beplande massabetoging teen onwettige immigrasie. Hill Lewis sê Suid-Afrikaners moenie toelaat dat sekere politici of mense wat reg in eie hande neem, die probleme wat deur 'n mislukte ekonomie veroorsaak word, gebruik om buitelanders sondebokke te balk en geweld teen hulle aan te hits nie. Die onderburgemeester van Johannesburg, Loyiso Masuku, sê Eskom het onderneem om saam met City Power te werk om die invordering van betalings te verbeter, meters te balanseer en kragvermorsing te staak. City Power skuld die kragverskaffer 5,3 miljard rand aan agterstallige skuld, met 1,6 miljard rand op sy huidige rekening. Eskom het gedreig om die krag na 4 substasies, Fortsburg, Beyersnodde, Crowthorne en Allendale af te skakel weens City Power se skuldlas. Masuku sê samesprekings met Eskom sal voortgaan en hulle is daar te verbind om City Power met sy uitdagings te help. En ten slotte, twee kragtige aardbewings van 7,2 en 7,5 het Venezuela se hoofstad Caracas binne enkele sekondes na mekaar getref en geboue laat ineenstort. Noodwerkers probeer mense uit die pyn en beskadigde geboue red en waarskie inwoners om hulle huise te verlaat en buite te wag weens moontlike naskokke. Die regering het regstreekse gasverbindings na sekere geboue as voorsorgmaatreël afgesny, terwyl owerhede die beskadigde strukture ondersoek. Amerika se geologiese opnamesentrum sê groot ongevalle syfers en omvattende skade is moontlik, met 'n 44% moontlikheid van meer as 10.000 sterftes.
14: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
15: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbare staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,55 teen die dollar, R18,81 teen die euro en R21,81 in die pond. Bitcoin verhandel teen $60,739. Die prys van goud is $3,973.62 per fyn ons. Platinum $1,567 en die prys van Brent olie $72.75 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
16: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
14: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die baie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. In Sandton, Mikey en Sight druk verkeer op pad na Marlborough Rylaan. 'N Stilsinne voertuig op die N1 Noord by New Road. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Rondebultweg. Botsing plaasgevind op die N1 Sight by Linwoodweg. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Atterbury. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide roetes op pad in die Gululies wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes na Solomon Moslangu Rylaan. Is stilsin 'n voertuig op die N1 Suid, daar is voor Beyers nou deur, Rylaan. Sandton, Greyston, Rylaan in 'n weselike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 hoofweg. In Hurlingham, Willie Mandela Rylaan in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig op pad na Matty Lane. Parktown, Houghton Rylaan, verkeerstige tans by die werke by St. Patrick. As ook in Fourways by Witkoppen en Wroxham. Dan 'n kragonderbreking tans in die area van Rampart Rif. En dan in Pretoria, Lynnwoodweg, verkeerstige tans by die werke by January Maselela Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Klanke daar van die een en enigste Blaise Bridges met I Love You. Voor dit, Boney M. met Brown Girl in the Ring, as ook Willem Botha met Breekop in Stereo. Hier is by die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Melrose, Mike 1 Suid, stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Centraal Johannesburg, Mike 2 Wes, druk verkeer op pad aan die Crown Wisselaar. In Parktown, Mike 1 Noord, is stilsinne bus na by Oxford weg, te veroorsaak baie swaar verkeer tans. Padwerke op die N1 Noord by Linwood weg, as ook 'n botsing op die N12 Wes by Rondebult. Stilsinne voertuig op die N1 Suid voorbeiers na die Rylaan. In Sandton, Grayston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Emerentia, Tane weg, verkeerslig getans by die werking by Barry Hertzoglaan en dan 'n kragonderbreking in tans in die area van Rampark Rif. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor? Indien enigiets anders teekom, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Eddie Dippenaar skuif volgende jaar agter die mikrofoon in en hy gaan die geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van Meghan Trainor met Don't I Make It Look Easy, Eden se Gee My, Sure met The Shoop Shoop Song en die laaste een vir die uur Talking Heads met Road to Nowhere. Tot môre toe.

0: Alfons, soms voel het of mense op die pad is wat lei na nêrens en dan door iwers sien jy afdraai as dinge weer lekker. Right to nowhere, talking heads of the best in die last een vir vanochtend se boshaal ontbijt aan the news to follow.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.

0: Frankie Miller, Bosal 107.5, wat die goeie tye terugbring met 'n ouwe kende van hom, een getiteld Darlin'. Oh, môre, welkom ding jy pas ingeskakel, en dou vrydag môre, nee, is vrydag, gee ons weer R1000 weg vir daar die R1000 ontploffing competitie wat gebeur hier op Bosal. Hartvandig. Het is al wat jy moet doen is om die 3 snitte te identificeer, die kunstenaars en die titels, en het vir ons te WhatsApp na 064-115-228. Ek wil dat jy enige tyd deelneem wat ons die competitie doen, nee. Jy hoef jy net een keer deel te neem. Enige tyd wat ons die competitie doen, die fysische competitie uitspeel, dan kan jy deelneem en 'n kans staan om daar die R1000 te wen. Gepraat van...
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-228. 2281

0: Is een schakel bij Bosal 107.5. O, goud hierdie, het is My Girl van die Temptations. En voordat vir Liani my daar in val het sê, kry jou rein, is nou moog seken swat. Wel, jy kan uitsien na muziek van Jan Jansen binnenkort. Green Grey Swaamstol, die volgende speciale aanbiedinge, eie 3 kilogram, R35, ongewaste aardappels, 10 kilogram, R45, tomaties, 1 kilogram is R18, komkommer R12, piesangs 1,2 kilogram, R20, kool R15, 2 pak groen soetrissies vir R8, sopgroente R22 en botterskorsies 3 kilogram vir R15.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
6: Reg langs jou.
5: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16.
7: Leer my om liefde.
5: Nommer 15. Rooi kop. Blond of brunet. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11.
8: As jy my
5: roep. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 6.
9: Jy is die storm wat my breek.
5: Nummer 5. Nummer 5.
10: Ek wil jou prins van hart te wees.
5: Nummer 4.
11: Nummer 4. Net ek en jy bly hoor.
5: Nummer 3. Nummer 3.
12: Ja, die bykie soek die blomme. Dis wat.
5: Nummer 2. Nummer 2.
13: Die lewe se vals, so gee my
5: Nummer
13: 1. Maar jy was amper te
5: laat. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: analyse cranberries is 'n struggle by myself. En van hulle supergunstlinge. Na die verkeer op pad, daarna ek jy en musiek van Mac Davis.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
3: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
2: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
3: So, nou hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaarie?
2: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die VodaPay app of skakel *123Hz. B&V's geld. Further together. Vodacom.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
7: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek begin met Sentraal Johannesburg M2 West. Daar is druk verkeerspad na die M1 Kraanwisselaar. Dan sien ek Parktown M1 Noord. Stilstaande bus naby Axford weg. Druk verkeer in die omgewing. R21 Suid. Stilstaande voertuig by Nelmatius Rylaan. Die N12R24 botsing wat plaasvind het net voor die Lulies Wisselaar. Wees maar op die uitkyk daar. In Boysens M1 Noord, 'n botsing ook by Kraanwisselaar. In die omgewing van Southdale by Klippervuur is daar ook oponthoud by Southdale. Dat weet my van ander probleme. Die WhatsApp nommer nie alleen 064-115-2281. Is 064-115-2281. Mac Davis, sis, believe it, baby, don't get hooked on me. Bosalt, die een gunsteling na die ander.

André Schwartz, jy is die beste. Ons bly by plaaslike musiek, hier by Bosals 107.5. Binnekort, toch plaaslike musiek liever, Stafie Sisters. Eers ou ribberbene, Shagan Stevens, het sê onthou van destijds. En give me your heart tonight.

0: Suid-Afrikaanse goudrie van Staglie Sisters, Sela Venus. Silasie en Vreer tussen 19 by Bosal Sireo. Binnenkort is dit die jongste nuus hoofdrekke. Hulle roos ek weer na die verkeersmonitor is blind geskakel vir al daai.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Pas 10 uur hierdie nuus hoofdrekke is geborg deur of word geborg deur Arinal Apteek in die Silverside Centrum Ifafi skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Ramaphosa beantwoord vandag vrae in die Nasionale Raad van Provinsies oor onder meer onwettige immigrasie en korrupsie. Die parlementse aanslagkomitee stel 'n sperdatum vir aanbevelings oor 'n getuienisleier en die verwysingsraamwerk. In noodtoestand word in Venezuela afgekondig na twee aardbewings wat reeds 32 lewens geëis het. En in sokker dan Bafana se kaptein is trots dat hy die wêreldbeker uitklopfase bereik. Is Eddie de Pinaar, die volgende nuusbulletin is om 11 uur en die hoofdrekke geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Arinel. Het word ingebring met die vriendelike samenwerking van Bosveld. Pretoria, die N4 Bakwena is daar op onthou. Dit is met die aansluiting tot die N1 Suid. Die N1 Suid sal staan 'n voertuig by Nieuwrood. Die N2 West Sentraal Johannesburg is daar op onthou by Crowne. Maak dan die M1 Noord stilstaande bus. Het is by Oxford, wees op die uitkijk vir hom. R21 Suid is daar 'n stilstaande voertuig met Nalmapius Rylaan. En dan ook Sand en Grayson Rylaan, een botsing wat plaasgevind het. En dit dan by die M1. Wees op jou uitkyk indien jy in daardie rigting dan beweeg. Het ek weer verkeer vir jou oor so 40 minute.

As dit Michael Martin Murphy never giving up on love. Hierdie is die middeloggend program van Bosal Serio en môre weer hier van Eddie de Vanaar, lekker om jou geselskap te hê. Spandeer ook tyd saam tot 12:00 en ek en jy op donderdag behandel vir jou te stigen. Ek het vir jou musiek van 1927 wat jy sal onthou, ook van die 90s, en Don't Forget Me. Mense, Vicky Lader, Kylie Minogue, ook uitsien na Jay's Vicky Lader en ook Terry Jacks.

0: En so skat hoe wil sal is die hart van goud en een van Kylie Minogue gaan sê please stay. Oor die tyd 9:15 word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

is dit nie. Sal ons 'n bietjie country vir jou inwerk. Wat van die een van Keith Urban, Somebody Like You. So 'n bietjie later nog, Jan Blom, saam met Reine Velvet. Ek sien nou goud van Millie Small, ook iets van Marianne Faithfull. Lang klaas op my speellys was.

0: Somebody Like You. Hierdie is super muziek van Keith Urban. Was super radiostasie Boshaal Stereo. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship. Met meer as 150 miljoen in wekelikse besparings kry Clove Boetrou Bottersmeer 500 gram, 2 vir R159, Monster Energiedrankie 500 ml, enige 2 vir R30, en Sensodyne Repair of Sensitive Tandepasta, enige 75 ml vir R74.99 elk. Is geldig tot 28 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60/60.
1: Ons beplan vir vakansies af trede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ek maar bitter jong gewees destyds as hierdie ene bekend gestel het vir 'n groot treffer gemaak het. Millie Small en My Boy Lollipop. Vir dit hier by Bosald Jan Blom saam met Reyno Weldena, super ene tussen die lyne. Nou, soos beloof vroeër, Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan, die ene neem ons nader aan die jongste verkeersverslag nou.

0: My Little Lucy Jordan van Marion Faithful. Hierdie is Bosveld en die verkeersmonitor is op pad.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurthuiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruim planne en luxe afwerking van die 12 skouhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wêreldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1 bied Beurthuiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So die N3 side is daar een stilstaande voertuig, dit is net na London, wees op die uitkijk vir hom. Maak dan die M1 Noord stilstaande bus is met Oxford. Dan die N3 side is daar ook een stilstaande voertuig met Geldenhuys Beslaar. Gaan M2 Wes op onthoud, so pad na Mynrieweg. Die omgeving van N12 R24 stilstaande voertuig, dit is by Galulies. Alexandra N3 side op onthoud, op pad na Edenwells uitgang. R21 Noord, ook een stilstaande voertuig op de zet voor die R25. Dan sien ek die laatste is in Pretoria Linnootweg verkeersligte wat buiten werking is met Rauper. Sindien jy iets anders teekom, asjeblief laat weet, die atleet 064-115-2281. Vergeet ek vir een oomblikke nommer wat ek 100 keer das. Is 064-115-2281. Enige ander probleme. Het weet vir ons na die nuus 11 uur met die finansiële aanwysers, soos weer loer het aangaan op die verkeersmonitor. Ek het nog so 'n paar van jou gunstelinge oor vir die uur. Onder andere Bad Boys Blue wat ek sien, so 'n bietjie later John Edmund, ek sien ook Words van Boys en hulle weer gaan. Ewe wat hulle super doen, hè. En hier ene van 'n baie goeie muzikant, en sy naam is Stein Fourie, en ek praat van soveel beloftes. Geniet het saam met ons op hierdie donderdagoggend, waar ons die een gunsteling na die ander en speel.

0: Love is no crime, love is for you, dit is Bad Boys Blue, is een skakel by Boshaal.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, verbril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
4: Dawie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Is na 11 uur, die nuus word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksie optimalisering.
6: Boswald Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa beantwoord vandag vrae in die Nasionale Raad van Provinsies. Dit sluit in vrae oor die regeringsingryping by onwettige immigrasie en strenger grensbeheer. Hy sal ook praat oor maatreëls om misdaadinsypeling en korrupsie in wetstoepassingsagentskappe, intelligensiestrukture en ander staatsorgane te identifiseer en te verwyder. Die parlementse aanslagkomitee het begin om 'n getuienisleier te identifiseer en politieke partye tot 10 Julie gegee om kandidate te benoem en voorleggings oor die verwysigingsraamwerk te doen. President Cyril Ramaphosa word ondersoek na die inbraak op sy plaas Palapala in 2020. Die minister van Finansies Enoch Godongwana is ontevrede met die stad Johannesburg se vorderingsverslag en gaan die tesorie opdrag gee om die oordrag van fondse na die metro te staak. Hy het in 'n brief aan burgemeester Dara Morero gesê, die stap volg nadat die metro 'n onbefondste begroting aanvaar het en sy voortsleepende versuim om werkverkoestende besteding teen te werk. Johannesburg skuld Eskom 3,7 miljard rand en Verand Water 1,2 miljard rand. Minstens 32 mense is dood en meer as 700 is beseer nadat twee aardbewings Venezuela's hoofstad Caracas getref het. Die dodetal gaan na verwagting styg. Die skuddings van 7,2 en 7,5 het 40 sekondes na mekaar voorgekom. Geboue het ingetuimel en die land se belangrikste lughawe is gesluit. Venezuela's tussentydse president Delcy Rodriguez het 'n noodtoestand afgekondig. Sy sê honderde nooddienswerkers, insluitend van ander lande, soek na slagoffers wat onder die puin vasgekeer is. Ten slotte is sokker Bafana Bafana se kaptein Ranwen Williams. Sy is uiters trots op die karakter en ingesteldheid wat hulle getoon het toe hulle die Wêreldbeker Groep A-wedstryd teen Suid-Korea wen. Die gebrose span het in Monterrey 1-0 gewen en die eerste keer ooit deurgedring na die uitklopfase. Ek is Eddie de Pinaar vir Boshaal Nuus.
6: Bly op hoogte met Boshaal Nuus 107.5.
0: Aan jou gebring deur Super Agri Science, lei jou lewe nawe gesond.
7: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Jou geldsaak het tans, die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R18.82 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,608, goudprys is $3,982, 41 cent per ons, platinum $1,575 en die prys om Brent 3 olie $73.06 per vat.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur LEK Country Estate in 'n care center. Een slaapkamer leef in het huur vir persone ouer as 50. Die N12R24 stilstaan het voertuig voor Gelulies. Dan die N12R24 Wes. Wat naar die N3 by Gelulies is daar ook een stilstaande voertuig. Die N1 Noord stilstaande voertuig net na Beyers Nodea. N4 Wes stilstaande voertuig net na Salmon Slangoerijlaan. Die N1 Noord door N12 Oost, die Kloofeslaar, is daar een stilstaande voertuig, wees op die uitkijk vir hom. N3 Suid, stilstaande voertuig, net na London. Wacht jy aan, die M1 Noord is daar een stilstaande bus, is met 8 schud. Hy is al geruime tyd op die monitor. Kraan M2 West, op onthoud, dit is op pad na Mainrie weg. Die N12R24, stilstaande voertuig. Dan sien ek Alexandra, N3 Suid, is daar stadig verkeer by Edenwelweg uitgang. En dit lyk my na die probleme vir nou. Sindien jy iets teekom, laat weet my ook 064-1522-81. En die verkeer moendlik gemaakt door LEK Country Estate in Care Center. Daar is plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
9: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate in Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Ons gunsteling vir Bosal Sire, die stem van Albert West, Shalala. I need you and Shalala, love you. 9 minute oor 11, goeiemorgen van Eddie de Pnaar. Welkom weer een keer, hier is die middelochtendprogram. Ek gee spandeer tyd saam tot 12 uur.

0: Ja, is ingeskakeld by Bosal 107.5. Hierdie ene van Barbara Dixon, January, February. Ons is al goed in hierdie jaar in, hè? Julie is al weer op pad, middel van die jaar. En is ooit, het is weer by Kersfeest. Ek het vir jou muziek binnenkort van niemand anders as Cliff Richard nie eers. Is het 11:16? En die tyd word moeilijk gemaakt dier Kousuiv Pabel. Kry die kan dier gasgeezer vir net R1,999. Was R2,999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierda. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal, gasoond en stoof. Dit was R14,999 en is nou net R7,999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1,199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.

0: een van Cam. Diane, hier is Bosal Stereo. Welkom die nie pas ingeskakel. Het sal goed in die ochend in deze 35 minuten van hom oor vir ons by middagete uitkom. Onthou, morgenochtend net na 11:30, dan sê ons jy wie is die wenner vir die 1000 rand ontploffing competitie. Wel, indien jy hom gemis het net nou, nee, luister gou mooi. Indien jy een van die is wat het nou nog nie gekry het nie. Skien is geluk aan jou kant.
1: Die Bosveld Stereo, 1000 rand ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: All I Know You Are. Dit is Jessica, hier is Wossel, die hart van goud. Ek het jou cam gehad, een getiteld Diane. Jy kan uitsien na Dani Botha. Nou gunsteling van die man, daar is ek vir jou Charlie Puth en Meghan Trainor, Marvin Gaye, en dan sit ek ook gestel Manoeuvres in the Dark, wat jy gaan onthou van die 80er jare. So, in love.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir een onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inlichting.
2: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk 063-062-1888. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-1888. WhatsApp the NAS 063-062-1888 en word uiteindelik maar.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aan saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Sy het maar mooi stem, die Corlea Botha het sy een getiteld. Blijf skakel vir die Bosveld verkeer.
1: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinal.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op jou van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink dienst te lewer deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So aansienlik stiller as vroeër op die monitor. Die N1 Danieuwberg deurpad rigting suid, 'n botsing wat plaasvind het by Botalaan. Wees op die uitkyk indien jy in daardie rigting op pad is. En dan die enigste aanhering wat ek het is die N1 Suid stilstaande voertuig by Rangel, daar in Pretoria. So, dan vir ons op hoogte te bring, 064-115-2281. Voordat ek jou groet, het ek net vinnig weer vir jou verduidelik van daar die R1000 ontploffing competitie. Ek sien daar is nog steeds mense wat vrou werd het. Dit werk so, daar is 'n leidraad wat ons speel op die lug. Dan is daar 3 snitte en daar die leidraad versteek. Nee, hy sal sê, dis die R1000 ontploffing. Dan kom daar 3 snitte. Dan wil ons van jou weet, wie die kunstenaars of die groep of die groep is, en dan ook die titels van daar die 3 snitte. Stuur vir ons volgorde atletie by 064-115-2281. 064-115-2281. Jy hoef te sê ontploffing of R1000 ontploffing. Iemand het nog geskryf bom ontploffing of enig iets. Jy kan net die titel van die snit gee en die groep of die kunstenaar. Of dan andersom die kunstenaar en die titel kan jy instuur. Jy hoef nie allerhande ander goed by te stuur nie. En elke keer wanneer jy die ontploffing hoor op die lig met die leidraad en kan jy inskryf vir die kompetisie by 064-115-2281 en Vrydagoggend 11:30. Dan sins wie's die wenner, maar dit sluit 10:00 Vrydagoggende, nê? Na 10, dan is hulle besig met die proses om dan die wenner te trek en dan vir my atleet bring sê, jy kan sê wie die wenner van die R1000 is. Elke keer wanneer jy die leidraad hoor, luister mooi vir daardie 3 snitte, as ek was die kunstenaar in die titel van daardie snit. En so makkelijk soos dit is jy dalk R1000 ryker. Tot ziens van Eddie Dippenaar, dankie vir heel lekker donderig. Samen met jou, Jean de Fourie is nou volgende aan die beurt vir die middag tussen 12 en 4. Sien jou morgenochtend 9:00, pas jouself op en ek groet met muziek van Everly Brothers, Bye Bye Love. Daar is ook Over the Hillbillies. What did you do with your old 45s? En Louis van Rensburg die keer met ons instrumentale klanke. Thema uit daardie televisiereeks Arendag.

0: Louis van Rensburg met die bittermooi snit, die tema snit vanuit Arende. Eddie Dippenaar, dankie. Dit was ook jou laaste snit saam met Eddie vir vandag. Eddie, dit was 'n heerlike 3 ure gewees saam met jou. Ek hoop die res van jou donderdag net so lekker. Stay tuned, the news is next.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: The Four Seasons met December 63. Oh, what a night. Goeiemiddag, hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dis 9 minute oor 12. Ek en jy kan tyd saam spandeer vir die volgende 4 ure tot vanmiddag 4 uur toe nog. Dit gaan lekker wees en ek sien baie uit daarna. Klanke van Christy en daar is ook iets van The Deliens waarna jy kan uitsien. Eerlike goud as ek so kyk, meestal net ou goud. So, sit terug, ontspan en geniet Bosveld Stereo se goeie, goue gunstelinge. John Rock Prophet saam met Debbie Carson en die maan.
1: Verdwaal, sal ek nou

The Deliens soos vroeër beloof met Hold On en Sandra se Nights in White Satin. Hierdie is Bosstand Stereo, jou gunstelingstasie. Dis 22 minute oor 12 nou en tyd vir 'n bietjie Afrikaanse klanke van Vanus Spinaar, John Deerhout.

Van die spinaar John Deerhout by Bosveld Stereo. Ek dink is tyd weer vir 'n bietjie heerlike ou goud. Klank uit die 70er jare van England Dan en John Ford Coley mates. I'd really love to see you tonight.

0: Mooi klanke hierdie, dis England Dance met John Ford Coley. I'd really love to see you tonight. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, musiek van Bananarama op pad. Die winterbrand, die kuiervuur warm by Omaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met Springbok Rugby op die groot skerm. Optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet die heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Omaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Omaramba vakansieoord waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Ek weet al lank al, dis Bobby van die Haasveld saam met Emily Moor en hierdie is jou gunstelingstasie Bosveld. Voor Bobby en Demi het jy geluister na Bananarama, It's a Cruel Summer. Ons hou dit by die plaaslike klanke vir nou, Tommy Oliver, I Wanna Live.

Ek stem 100% saam, daar is dan maar nou net niks soos die ou goud nie. Vooral Suid-Afrikaanse ou goud ook, dis so mooi, soos hierdie ene van Sammy Oliver, I Wanna Live, baie blam te hoor, jy geniet saam. 20 minute voor 1 nou, ek het 1:15 die jongste verkeer en 1:00 die jongste nuusbulletin. Maar wat die tyd so lekker as moontlik gaan laat verby vlieg, is Annie Schilder met Working Girl.

0: Ek sê, hoe kan nou net mooi bly mooi en hierdie is beslis ook een van daardie. Dis so mooi. Dis Annie Schilder met Working Girl by Bosveld. Goed voel klanke vir my en jou saam. Die jongste verkeers net hierna.
1: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap. Nou beskikbaar by Builders. Kry die Hypertough 120 swysmasjien vir slegs R999. Of kry die Bosch 18 volt koordlose inpakboor. Nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. TSV's geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by die oprit na Rigel Rylaan. Woodmead, Mike 1 Suid, is daar 'n botsing net voor Woodmead Rylaan self. By die M1 Suid is daar 'n botsing net na Bekloewisselaar. R21 noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net voor die R25. R21 Suid, 'n stilstaande voertuig is by die oprit na Nelmabius Rylaan. En vir nou dit die jongste probleme soos aangemeld op die verkeersmonitor. Net na die 1 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag wees. In die tussentyd, indien jy iets anders teekom op die paaie, laat weet gerus die WhatsApplyn nommer 064-115-2281.

Onthou, jy kan Bosveld Stereo op FM of online luister by 107.5 FM of jy kan inskakel online by www.bosveldstereo.co.za. Jy kan op die online skakel klik en dis so maklik soos dit. Nou het ek 3 in 'n ry vir jou voor die 1 uur nuusbulletin, Afrikaanse klanke van Waldo Lots, dan Katrina and the Waves, Tears for Me en 70 klanke van Hot Chocolate. Maar eers kan jy hoor hoe klop my hart.

0: Hot Chocolates is So You Win Again. 78 sy het Katrina on the Waves. Here's For Me en Waldo Lots met sy heerlike snit. Kan jy hoor hoe klop my hart? Die 1 uur nuus bulletin is hierna.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die perspro.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Matlala stem in tot 'n pleitooreenkoms met die staat rakende die Medicare 24 kontrak. President Cyril Ramaphosa het die voormalige begrotingshoof van die nasionale tesourie as sy nuwe ekonomiese raadgewer aangestel en Israel vra 'n ondersoek na antisemitisme en voordele in die Verenigde Nasies. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die omstrede sakeman Vusi Musi Matlala het in die handelsmisdaadhof in Pretoria ingestem tot 'n pleit en vonnis ooreenkoms met die nasionale vervolgingsgesag rakende die polisie se Medicare 24 tenderskandaal. Hy het aangedui hy sal skuldig pleit aan bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met die multimiljoenrandse kontrak wat aan sy onderneming toegeken is. Die hof oorweeg die ooreenkoms wat met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie bereik is. Matlala se saak is gister geskei van die van sy medebeskuldigdes, dus kan die saak onafhanklik voortgaan. President Cyril Ramaphosa het die voormalige begrotingshoof van die nasionale tesourie Michael Sacks as sy nuwe ekonomiese raadgewer aangestel. Hy vervang Trudy Makaya. Die aanstelling is gedoen terwyl die regering sy pogings verskerp om ekonomiese groei te bevorder en hervorming te verdiep. Sacks het voorheen die tesourie se begrotingskantoor gelei en 'n sleutelrol gespeel in die vorming van fiskale beleid. Sy terugkeer word gesien as 'n versterking van ekonomiese beleidskundigheid in die presidentskap te midde van voortdurende groei en werkloosheidsuitdagings. City Power in Johannesburg het die krag na die privaat skool Kiro in Noordwijk afgeskakel na jare van nie betaling. Dis deel van 'n algemene ingryping teen groot oortreders wat saam 38,1 miljoen rand skuld. Woordvoerder Isaac Mangena sê, die afskakeling volg weens 'n volgehoue onbetaalde elektrisiteitsrekening wat sedert 2023 opgebou het. Hy sê die optrede is deel van groter stappe om betaling te verseker. Nuus uit die buiteland ten slotte. Israëlse ambassadeur by die Verenigde Nasies, Danny Danon, het 'n ondersoek gevra wat hy vooroordeel teen Israel noem. 'n Kommissie het bevind Israëlse owerhede en veiligheidsmagte het doelbewus Palestynse kinders in die Gaza-strook en die Wes-oewer geteiken wat gelei het tot volksmoord, misdade teen die mensdom en oorlogsmisdade. Danon sê die ondersoek moet kyk na hoe antisemitisme as aanvaarbaar beskou, haatspraak verskoon en vals beweringe versterk word.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.54 in die dollar, R18.80 in die euro en R21.82 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,631. Die prys van goud is $3,990.64 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,577.30. Brent olie is $72.96 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall uie R3,35, ongewaste aardappels R10 vir R45, tamaties R1, R18, kool R15 en komkommer R12. By die N1 Noord, daar is stilstaande voertuig by Gordonweg. By die N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na die N3 Suid. R21 noordelike rigting is stilstaande voertuig is net voor die R25. By November 1 Danieuberg snelweg suidelike rigting is daar 'n botsing by die oprit na Botalaan. Randpark Rif Beyers Nodee Rylaan westelike rigting stadig bewegende verkeer is by daardie groot sentrum. So voeg rustig by. Enige ander probleme stuur dit deur die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall, piesangs R1,2 vir R20, 2 pak groen soetrissies R8, sopgroente R22 en botterskorsies R3 vir R15.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet Kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Dis musiek van The Twins met Tonight by Bosveld 107.5. Goeiemiddag, welkom. Dis 10 minute oor 1 en jy is ingeskakel by Eerstasie met die Hart van Goud, so op 'n fantastiese donderdag. Ek hoop jou nou behandel jou goed, dis glad nie so koud vandag soos wat dit die laaste paar dae was nie. Ek hoop dat jy warm bly en dat jy 'n lekker koppie koffie of tee in die hand het, sal terugsit en die lekker klanke van Bosveld geniet. Quentin Prinsloo reën oor my.

0: String. Sandy Shaw, puppet on a string, lekker ou goud by die hart van goud. Green Grace Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 3 kg vir R35, ongewaste aardappels 10 kg vir R45, tamaties 1 kg R18, komkommer R12, piesangs 1,2 kg vir R20, kool R15 en 'n 2 pak groen soetrissies R8, sopgroente R22 en botterskorsies 3 kg vir R15.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en likwidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. In Pretoria 23, Johannesburg 21, Vereniging 22. Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 17, Emalahleni 19, Standerton 17, Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 22, Palabora 24, Tsanin 23, Musina 24 grade, Lepalale 26, Makopane 24. Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom en Mahikeng 22 grade, Rustenburg 23, Vryburg 24. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 22, Bethlehem 18. Noordkaap, Upington 25 grade, Kimberley 23, De Aar 19, Alexanderbaai en Springbok 18, Kalvinia 19, Sutherland styg die kook tot by 15. In die Weskaap, Kaapstad 21, Vredendal 23, Riversdale en George 19, Woester 21, Beaufort West en Oudtshoorn 18. In die Ooskaap, Kleiberga 19, Makanda 20, Kraddock dieselfde, Graafreinet 19, Oos-London 23, Potts and Johns 22, Umtata 24, Kumani en Konkei 22. KwaZulu-Natal laastens, Durban 25, Richards Bay 26, Pietermaritzburg 25, Maximum Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
7: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
8: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Rihanna Nel, maak oop jou oë. En Christy met San Bernardino. Nou, amper tyd vir die jongste verkeersverslag, maar ek kan jou nog so verhou. Laat ons bederf vinnig met dis Mango Jerry in the Summertime.

0: Mango Jerry se In the Summertime by Bosveld Stereo, die jongste verkeersverslag net en na.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings, nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luukse leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbeld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 in 'n noordelike rigting is daar vertragings net voor Albertina Sisuluweg en N1 Pretoria Mynweg Noord. Daar is padwerke by Nieuwweg. R21 Suid is stilstaande voertuig net na die R25. By die N3 Noord is stilstaande voertuig is net na Geldenhuys Wisselaar. N12 Oos, daar is 'n stilstaande voertuig by Jet Parkweg. By Braamfontein M1 Suid, druk verkeer nader aan Empireweg. En by Randpark Rif Beyersnodie Rylaan in 'n westelike rigting is daar druk verkeer nader aan die groot inkopiesentrum. Enige ander probleme, kontak gerus die WhatsApp-lyn by 064 115 2281.

0: So nou is net is wat 'n mens kan opsit en net so 4 minute 37 sekondes van alles vergeet, dan sit nou hierdie snit. Rupert Holmes Escape the Pina Colada song. Arno Jordan, Richterskaal en Shania Twain vra when. Nou is dit amper tyd vir die nuus om 2.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Polisie waarsku na diefstal van winkels in Noordwes. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris sê die polisie is ten volle voorbereid vir volgende week en dubbele moordenaars skuldig bevind in Hooggeregshof. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris in Noordwes, generaal-majoor Reino Naidoo, het 'n streng waarskuwing uitgereik teen mense wat voorvalle uitbuit om misdaad te pleeg. Dit volg nadat 8 snoepwinkels in Promosa aan dele van Ikageng naby Potchefstroom deur groepe jong mense geplunder is. Naidoo het die optrede sterk veroordeel en beklemtoon dat diefstal en openbare geweld nie geduld sal word nie. 'N Strafsaak is geopen en ondersoeke duur voort. Polisie doen 'n beroep op gemeenskappe om saam te werk met polisie en sê oortreders sal opgespoor en voor die hof gebring word. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê hulle is vasbeslote dat Suid-Afrika nooit weer die vlakke van vernietiging, vrees en onbestendigheid moet ervaar wat tydens die betogings in Julie 2021 gesien is nie. Dit kom terwyl die polisie voorberei vir beplande betogings teen buitelanders op 30 Junie. Dimpane het gister met die privaat sekuriteitsbedryf vergader om verhoudings te versterk ter ondersteuning van openbare veiligheid, misdaadvoorkoming en die handhawing van die wet en orde. Sy sê die privaat sekuriteitsbedryf is 'n kritieke vennoot in die handhawing van stabiliteit. Die nasionale vervolgingsgesag verwelkom die Pretoria Hooggeregshof se skuldigbevinding van 'n 40-jarige man en voormalige polisiebeampte van die voorafbeplande moord op 'n egpaar. Die hof het bevind dat die twee die egpaar in 2022 met 'n valse storie oor 'n gesteelde voertuig gelok het. Hulle is na 'n oop veld geneem waar hulle koudbloedig doodgeskiet is terwyl hul twee jong kinders in die motor agtergelaat is. Die oudste kind het hulp gaan soek en die voorval is aangemeld. Die hof het die staatse getuies as betroubaar beskou en die beskuldigdes op alle aanklagtes skuldig bevind. Vonnisopleggings uitgestel tot 10 Augustus. Ten slotte, die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, sê die bestuurder van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente het volle uitvoerende beheer oorgeneem en het met stabilisering van werksaamhede begin. Die hulpskema is verlede maand onder administrasie geplaas weens onbestendige bestuur. Manamela sê die hulpskema sal na raming 1,5 miljoen universiteitsstudente en 807.507 tegniese en beroepsgerigte studente van 76 openbare instansies in die medium termyn teen 'n beraamde koste van 166,7 miljard rand ondersteun. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produk dit in kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, let op die volgende. Ek gaan twee boodskappe lees en dit loop hand aan hand. Op die Verkeersmonitor die volgende bekloe, by November 3 in die noordelike rigting is daar druk verkeer by die bekloe wisselaar, hier is hoekom. By die bekloe wisselaar is daar 'n aktiewe misdaad toneel, daar is skote afgevuur by die N3 Noordse afrit na die M1 Suid, dis by Woodmead. So asseblief wees baie versigtig en gebruik alternatiewe roetes. Ellen, baie dankie dat jy laat weet het, wees asseblief veilig op die paaie. Dan die volgende ook aangemeld op die monitor, N1 Suid, ontlaar voertuigspeier aan Skouweg, Braamfontein M1 Noord, daar is druk verkeer nader aan Smitstraat, N1 Pretoria Mynweg, noordelike richting, daar is padwerke by Nieuweg, by Crown, druk verkeer in die Crown omgewing, N12 oostelike richting, is stilstaande voertuig is by Jetparkweg, en by die N3 Noord is daar 'n stilstaande voertuig net na Geldenhuis. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet wat nog nie aangemeld is op die monitor nie, stuur dit deur na die WhatsApp lyn 064-115-2281. So indien jy dalk in Alexandra omgewing is, wees uiters versigtig en gebruik asseblief 'n alternatiewe roete.

0: Dis lanke van Modern Talking sena.
1: Het ek nou gesê Modern Talking? Dit het nie gevoel of het reg uitgekom nie.
0: Modern Talking so in 100 years. 10 minute oor 2. Goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na die volgende 2 ure saam met jou, tot 4 uur vanmiddag toe nog ek en jy saam. Dit gaan regtig lekker wees. Met klanke van, ek gaan nou die Afrikaanse bietjie uitsonder vir 'n verandering. Guillaume, Dozie, en Carleen. En daar is nog, maar jy kan ingeskakel bly om van jou groot gunstelinge se snitte te kan geniet by Bosveld. Soos hierdie, Carleen van Jaarsveld, Maybe Baby Vanat. MUZIEK

0: Maybe baby vanaand. Dis Karleen van Jaarsveld by Bosveld 107.5 FM. Daar het weer 'n boodskap deurgekom met betrekking tot. Daar is nou bewering groot probleme op die N3 Noord by Bekloofwisselaar. Dit skuif nou van Johannesburg M1 en in die rigting van Midrand en Pretoria by die N1 ook in die Oosrand gedeelte. Gebruik asseblief 'n alternatiewe roete indien moontlik. Dit is 'n aktiewe misdaad toneel. Bly ingeskakel vir klanke van Alan Garrity en ook Eric Hussey in the Arms of a Stranger. Alan, dankie dat jy laat weet het.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: personeel. 2000 slanke Miles Smith saam met Lainey Wilson. Nice to meet you. Bly ingeskakel vir Suid-Afrikaanse klanke van Stefan Versace en Amorey Rudman.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekkiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer hul premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

When Will I Be Loved is Geraldine by Bosveld en Stefan Versagie saam met Amirai Rodman, Heart on the Line. Suid-Afrikaanse klanke op sy beste. Is amper tyd vir die jongste verkeer, maar eers maak Nafle Cannibals.

0: Dis lanke van Mark Naflow met Cannibals by Bosveld 107.5 FM. Bly ook ingeskakel vir die jongste verkeersverslag volgende. Spaar ekstra met Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Parmela Cheddar of Gouda Kaas 850 gram enige 2 vir R249. Cadbury sjokolade blokke 136 of 170 gram enige 2 vir R79 en Baby Soft dubbellaag wit of Supreme Quilts toiletrolle 18 per pak enige 2 vir R249 geldig tot 28 Junie net by Checkers Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Hypertough, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertough gereedskap, nou beskikbaar by Builders. Vir groot skoonmaakwerk, koop die Bennett Reed 1800 watt hoëdruk wasser slegs aanlyn vir R1699. Jy spaar R700 of kry die 3000 watt model in die winkel vir R7499. Jy spaar R1000. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. T&V's geld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die volgende probleme aangemeld op die verkeersmonitor by die N1 Danieuberg snelweg suidelik rigting is stilstaande voertuig is by Atterburyweg. N1 Suid is stilstaande voertuig is by Randskouweg. By die N3 Noord is stilstaande voertuig net na Geldenhuys. November 1 Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor John Foster Rylaan. By die N3 in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Modderfonteinweg. Bekloo by die N3 Noord verkeer beweeg baie stadig by Bekloo Wisselaar. Braamfontein M1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer ook by Smitstraat. Crown druk verkeer in die grootste Crown omgewing. En hierdie wat vroeër ook deurgekom het, asseblief neem kennis. Na bewering is daar 'n aktiewe misdaad toneel by die N3 Noord by Bekloo Wisselaar. Dit affekteer ook die Johannesburg M1 en Midrand Pretoria N1. Vanaf die Oosrand omgewings gebruik asseblief alternatiewe roete en laat weet op die WhatsApplyn indien jy van enige ander probleme weet. Die nommer is 064-115-2281. Net na die 3 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Nou, in die nuwe uur is nog net sulke mooi snitte en 3 uur is die tyd vir die jongste nuusbulletin. Daarna kan ek en jy weer fokus op wat in daardie uur gaan gebeur, maar vir nou, ek en jy kan uitsien na Afrikaanse klanke van Guillaume, daarna 90 klanke van Steps, se Steps 5, 6, 7, 8, en dit gaan afsluit met heerlike klanke van Soul Asylum, getiteld Runaway Train. Maar eers hierdie een van Guillaume, vat my...

0: Dit is die goeie klanke van Soul Asylum met Runaway Train, Steps 5678 en Guillaume se Vat My. Drie in 'n ry by Bosveld Stereo, die 3 uur nuus is volgende.
1: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnyer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Dit is op die kop 3 uur.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die staat en verdediging stem in tot 8 jaar tronkstraf vir Matlala na sy staatsgetuie word. Die Geldingse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur is gereed vir 30 Junie se betogings en cricket, Suid-Afrika en Indië is onder druk vir vandag se Wêreldbeker groepswedstryde. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die nasionale vervolgingsgesag en die omstrede sakeman Wusi Musi Cat Matlala se regspan het in die handelsmisdaadhof in Pretoria ooreengekom op gevangenisstraf van 8 jaar indien hy staatsgetuie word en senior polisieoffisiere ontbloot rondom die Medicare 24 tender wat aan sy onderneming toegeken is. Matlala het ingestem om skuldig te pleit aan bedrog, korrupsie en geldwasery. Die staat het 15 jaar tronkstraf voorgestel waarvan 7 jaar opgeskort sal word. Landros Adrie Jan Becker het die saak tot woensdag uitgestel nadat hy nie bereid was om dadelik tot die ooreenkoms en vonnis in te stem nie. Die Geldingse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê hy is ten volle voorbereid vir Dinsdag se beplande betogings. Die struktuur het 'n geïntegreerde bedryfsplan ingestel wat wetstoepassingsagentskappe, binnelandse sake en gemeenskapsbelanghebbendes betrek. Polisiewoordvoerder Brenda Muridili sê beamptes sal die reg op vreedsame betogings beskerm terwyl hulle teen geweld, intimidasie en misdadige bedrywighede optree. Sy waarsku, daar kan tydelike verkeersontwrigtings wees. Die Spaanse lugredery Air Europa het sy eerste gereelde diens na Afrika suid van die Sahara bekendgestel met 'n regstreekse roete tussen Madrid en Gauteng wat vanoggend op die OR Tambo internasionale lughawe geland het. Die diens wat gisterand begin het, sal 3 keer per week op 'n Boeing 787 Dreamliner aangebied word. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê die nuwe roete sal na verwagting toerisme, handel en sakereise tussen Suid-Afrika, Spanje en Latyns Amerika 'n opstoot gee. Cricket. Suid-Afrika en Indiese vrouespanne is onder druk in vandag se Wêreldbeker groepswedstryde in Engeland. Indië speel eers in Manchester teen Bangladesh, gevolg deur die Proteas en Nederland in Bristol. Indië is tans tweede in die groep na Australië en Suid-Afrika derde. En oorwinnings in die oorblywende groepswedstryde sal hul kanse versterk om die halfeindronde te haal. Die Proteas speel volgende teen Bangladesh en Indië pak Australië. Engeland het gister vir die voorlaaste ronde gekwalifiseer toe hulle die Wes-Indiese eilande op Lords in Londen geklop het. Ten slotte. Die adjunkminister van Hoër Onderwys en Opleiding, Nomusa Dube Nkube, sê dobbelary het 'n ernstige uitwerking op studente se akademiese prestasie, finansies en geesteswelstand. Sy het tydens 'n dobbelary en studente welstand simposium by die Universiteit Stellenbosch gewaarsku. Studente wat by dobbelary betrokke is, kan klasse misloop, sukkel om te konsentreer en akademies swak presteer. Dube Nkube sê sommige studente herlei selfs geld wat bedoel is vir noodsaaklikhede soos klasgeld en kos om dobbelary te finansier.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.56 in die dollar, R18.78 in die euro en R21.79 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,210. Die prys van goud is $3,977.21 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,588.70 en Brent olie is $73.08 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Danioberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is by Vleende Piering Wisselaar. N1 Danioberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. N1 Noord, onklaar voertuig is by Albertina Sisuluweg. By die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting is daar padwerke by Nieuwweg waarvoor jy op die uitkyk kan wees. En by die N14 Pretoria Mynweg noordelike rigting daar 'n ontlaar voertuig by Brakfontein Wisselaar. Dit is stillerig op die paaie, dit lyk beter as wat dit vroeër gelyk het, maar indien jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur na die WhatsApp lyn 0641152281. Cecilia het baie vlytige vingers. Want sy het gehoor toe ek nou wou sê die Vleende Piering, maar dit is die Vleende Piering Wisselaar. Enigheids anders, die WhatsApp-lyn is 0641152281.

Elton John met Crocodile Rock by Bosveld, jou gunstelingstasie. Dis 'n splinternuwe uur. Ek groet so vir oulaas vir vandag en ek sê goeiemiddag en welkom van my Jean Drifouri. Ek sien uit na my laaste uur saam met jou. Dit gaan lekker wees. Dankie vir jou. Dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo. Hier is Shakira Peach.

Musiek van Shakira Peach, Lewe vir jou. En hierdie is 107.5. Jou gunstelingstasie. Ek het lekker klanke. Vroeger het ek Dozie vir jou beloof. Dit het nou oorgespoel na hierdie splinter nuwe uur toe. So jy kan nog definitief uitsien na musiek van Dozie. Maar eers hierdie snit van Richard Marx, Hazard.

So altyd 'n mooi snit bly hierdie Disipal met China in your hand en dit voor dit Richard Marx se Hazard. Ek het Dozy beloof en hier is hy nou. Staan net 'n bietjie stil.

0: Dozie staan net 'n bietjie stil en Bosveld jou gunstelingstasie. Ek het vir jou heerlike goud nou. Country klanke. Willie Nelson, the party is over.
1: Turn out the lights. The party is over.

0: elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Klanke van Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight. Hierdie was 'n reuse snit geweest die jaar toe hy bekend gestel is. En ek kan nou vir jou 'n bietjie Afrikaanse klanke bederf speel van Fran Prins Bitterblou.

0: Dubbel Suid-Afrikaanse lekkerte, dis Sunset Sweatshop, Show Me Your Love, Fran Prins se Bitterblou. Of ek nou wil of nie wil nie, ek moet amper groet.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Amper spannetjie kar voor die perre in. Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Hierdie is 'n probleem. Asseblief let op die volgende. Dit is sommer nou op die verkeersmonitor ook aangemeld. Dis dieselfde waaroor Ellen vroeër 'n boodskap ingestuur het. Bekloe, November 3, Noord, by die oprit. Die pad is totaal gesluit. By die N1 Noord, Midrand, by die Bekloe Wisselaar, gebruik 'n alternatiewe route. Daardie is 'n aktiewe misdaadtoneel. By die N12 Wes, 'n stilstaande voertuig by Klipprivier Rylaan. N1 Danioberg Snelweg Suid, 'n stilstaande voertuig by Rajalaan. N12 Wes, dis by Diepkloof Wisselaar, daar ook 'n onklaar voertuig. Dan by die N1 Danioberg snelweg in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Garsfonteinweg, en by die N1 Danioberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor die oprit na Rajalaan. Dit lyk of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Dit lyk nie te sleg op die paaie nie, behalwe by die Bekloe Wisselaar. Vermy. Laat weet gerus op die WhatsApp-lyn vir enige iets anders wat jy dalk teekom, 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, likwidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ek hoop jy geniet die geselskap van Roan Pienaar, hy is volgende aan die beurt. Vir nou, tot ziens van my, Jean Drefouri. Ek jy maak môre weer so tussen 12 en 4. Albano Summit, Romina Power, Felicita, Ryk Kleinans, Laat hy loop, en Chris Norman, Sir, You've Lost That Love and Feeling. Tot môre toe, mooi bly, lekker dag.

0: Chris Norton, mate, you've lost that loving feeling. Het jy onder die bed gekyk? Dink jy inderdaad. In elk geval, jy het gehoor van Ray Kleinhans met Laat Hy Loop, nee, ons bestuur, en dan Albano en Romania Power met Felicita. Indien jy gewonder het, wat Felicita beteken, dit beteken geluk, of in Engels, happiness. Ja, so leer ons elke dag iets in, hè? So, Felicita vir jou. In elk geval, dankie aan Jean-Rie vir die vraag geselskap vandag. Collega, hou dit veilig terug huis toe.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die DA veroordeel die nasionale vervolgingsgesag se pleit ooreenkoms met die sakeman Wusimusi Matlala as verraad teen aanspreeklikheid. Die staat en die verdediging het tydens sy verskyning in die Pretoria se handelsmisdaadhof ooreengekom op 'n vonnis van 15 jaar met 7 jaar opgeskort vir bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met die Medicare 24 polisie of liewer polisie tender van R228 miljoen. Die DA se woordvoerder oor justisie, Glenys Breitenbach, sê Suid-Afrikaners verdien geregtigheid, nie ooreenkomste nie. Sy waarsku hierdie ooreenkoms sou die gevaar in om vorige mislukkings te herhaal waar korrupsie beskuldigdes noemenswaardige gevolge vrygespring het. Die Gautengse gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê hy is ten volle voorbereid vir Dinsdag se beplande betogings. Die struktuur het 'n geïntegreerde bedryfsplan ingestel wat wetstoepassingsagentskappe, binnelandse sake en gemeenskapsbelanghebbendes betrek. Polisiewoordvoerder Brenda Meruduli sê beamptes sal die reg op vreedsame betogings beskerm terwyl hulle teen geweld, intimidasie en misdadige bedrywighede optree. Sy waarsku daar kan tydelike verkeersontrigtinge wees. Die vakbond Federasie Kusatu vra Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibië om hulle stelsel vir die verdeling van douane-inkomste te hersien. Suid-Afrika bied môre in Kaapstad die 9de beraad van staatshoofde en regeringsleiers van die Suider-Afrikaanse douane-unie aan. Die 5 lidlande sal belangrike kwessies bespreek rondom streeks-ekonomiese integrasie, nywerheidsontwikkeling en handelssamewerking. Kusatu se woordvoerder Zanele Sabela sê 'n vormige tarief en handelsreëls word toegepas op goedere wat buite die streek ingevoer word. Internasionale sokkernuus is dat Ivoorkus kan vanaand die eerste keer vir die wêreldbeker uitklopronde kwalifiseer wanneer hulle hulle laaste groep E-wedstryd in Philadelphia, Amerika teen Curaçao speel. Die Afrika-span is tans tweede in die groep na Duitsland, wat reeds vir die ronde van 32 gekwalifiseer het. Ivoorkus het Ekwador geklop, maar teen die Duitsers verloor. Curaçao het vroeger 7-1 teen Duitsland verloor en gelyk op gespeel teen Ekwador. Ivoorkus hoop om in die laagste span in die wêreldranglys ooit te word om die volgende ronde te haal. En om mee af te sluit, die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê passagiers op Air Europa's eerste rechtstreekse vlug van Madrid na Gauteng, kon die eerste keer die slim besoekersinligtingcentrum op die OR Tambo internationale lughawe ervaar. Sy het voor die Nationale Raad van Provincies beklemtoon dat die papierlose platform besienswaardighede in al 9 provincies bekendstel. De Lille sê dit steun toerisme groei in ooreenstemming met die regeringse strategie om rechtstreekse internationale verbindings uit te brei. Sy het die bekendstelling ook beskryf as 'n mosie van vertroue vir Suid-Afrika se groeiende toerisme sektor.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.80 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,095. Prys van goud is $3,985.40 per fyn ons. Brent olie $73.39 per vat. Platinum $1,594.09. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
6: Het jy slapelose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg huis toe, werk toe. Ek weet nie, ons staan ons bank vast iewers met die verkeer, as ons kyk hoekom dit die probleem is. Wel, miskien kry ons daar die probleem, ons kan jy indigaal hoor. Andersens hou dit baie veilig en op hoogte 064-115-2281.
6: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Ons begin by Bekloe, die N3 Noord, die oprit is gesluit, geen toegang tot die N1 Noord by die Bekloe wisselaar nie, druk verkeer al reeds in die omgewing vroegdag al, daar is 'n incident wat verskeie routes geaffekteer het, so kyk maar uit vir alternatief en dien jy moontlik kan, en ek glo die alternatiewe routes gaan net so besig wees, so sterkte. N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig suid voor Malibongwe Rylaan, Pretoria, die R21 Noord, druk verkeer in die rigting van Fontaine Circle, N1 Suid, stilstaande voertuig, suid by Gordonweg met drukverkeer. Dan in Sunning Hill, die N1, November 1 Suid, stadigvloeiende verkeer richting Rivonia weg. Bekloe, die N3 Noord, drukverkeer richting Bekloe Wisselaar. Ons gaan besig wees by die Bekloe. Die N12 West het 'n stilstaande voertuig by N12 West by Klippervuurlaan. Die N12 West, 'n stilstaande voertuig west na Voortrekkerweg. Wees maar asblief by uitkyk. Bryanston, Winnie Mandela Laan, drukverkeer by die N1 Hoofweg. Dit het alles te doen met die probleem by die Bekloe. Dan in Sandton, Catherine Straat, en soos jy uitbeweeg, druk verkeer nader aan Grystenlaan, so wees maar asseblief op die uitkyk, baie sterkte met die probleme en die verkeersknope. Rustigheid is al wat ek vraag. Nou, dit is my baie veilig, ons sal sorg vir die muziek by Bosveld Stereo. Muziek wat jou onthou en waarmee jy graag wil saamsing. Behalwe die hoë note op die een, dit is Erasure's Blue Savannah, hier by Bosveld.

0: Miss Leah met Dromer. Stel wekker. Nadat jy gehoor van Erasure se Blue Savannah, baie bekend is net vir Erasure. Daar's 'n jong man wat vandag sy verjaardag vier. Hoe oud is, kan ek nie sê nie. Hy's gebore in 2002. Geen nou vertel wie dit is, want die tyd is 4:15 by Bosveld Studio en word aan jou gebring deur Hanie Dion Lonmouers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Wel, hierdie man het 'n album uit wat van baie goed gedoen het, so jaar of wat terug. Was omtrent, miskien so 2 jaar terug, dalk. So 2024 om precies te wees, as ek nou reg het, as ek die wiskunde 100% reg doen. En hy het nogal die wêreld gestorm loop met hierdie spesifieke snit, vir hom, wat vir hom, die internet mal gehad. Ek meen, hy is omtrent wat, nou so 24 jaar oud. Nee, en die wêreld ken al sy naam, ken al sy musiek, maar hierdie was sy deurbraaksnit oral oor. Kyk, as jy die radio aangesit het, het jy dit gehoor. As jy op jou sosiale media blaai het, deurgeblaai het, het jy dit gehoor. En jy hoor jy hom weer. Dis Benson Boone van wie ek praat. En hierdie is Beautiful Thing.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So daar sê Vince and Boone's Beautiful Things. Ek hoop hy kry Beautiful Things met sy verjaardag, want hy vier geloof vandag sy verjaardag, 24 en so. Maar dis nie ter sprake nie. Ons kyk na die verkeer, hou dit veilig, gerustig en geduldig by die meeste van die knope. Ek hoop nie jy staan vast nie, maar kom ons kyk, Bekloe. N3, November 3 Noord. Oprit is gesluit. Geen toegang tot die N1, November 1 Noord, Midrand. Of die M1, Mike 1 Suid, Sandton richting nie. By die Bekloewisselaar. Die verkeer is druk in die omgewing al van vroegdag af. Weens 'n vroeëre incident. En daar is nog steeds druk kondisies by die Gelulies. Of althans by die Bekloewisselaar. Jammer, Bekloe. So ek herhaal hierheen vir jou. Dit is die N3 Noord se oprit. Is gesluit, geen toegang tot die N1. Dit is November 1, Midrand route. M1, Mike 1, Suid, Sandton route. By die Bekloewisselaar nie. Die verkeer is druk. Indien jy moontlik kan, nog kans het om uit te kyk vir alternatief, gebruik hom. Maar geloof my, die alternatiewe routes gaan net so besig wees. So baie sterkte hiermee. Die N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Rigelaan met vertragings. N1 Suid, botsing op die N1 Suid by Albertina Sasoleweg veroorsaak ook drukverkeer. Midrand N1 Suid, drukverkeer by die Bekloe. Die N1 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig Suid by Malibongwe Laan wat vertragings veroorsaak. R21 Noord in Pretoria, drukverkeer nader aan Fonteine Sirkel. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by Gordonweg. Sunning Hill, N1 Suid, drukverkeer Rivonia weg. Bekloe die N3 Noord, stadigvloeiende verkeer richting Bekloe Wisselaar. Bryanston, Winnie Mandela Laan, drukverkeer by die N1 Hoofweg. En Sandton, Catherine Straat, soos jy uitbeweeg, drukverkeer nader aan Greyston Laan. Hou dit asblief baie geduldig in daardie omgewing, kom veilig thuis. Kyk, hy is besig daar, dat ek kan net dink, die frustrasie loop hoog. Jy is mis die eerste ding, jy is mis nou daar in 'n baie ongemaklike posisie, dit is agter die stuurwiel. Weet, op een, na een rukkie raak het, om ons bykie, jy weet, knie raak stuif, rug raak stuif, luister na Bosveld Stereo en beteel jouself, hou jouself maar net bykie rustig, dit is druk, almal ervaar dit, asseblief is daar by die Bekloe. Incident het al vroegdag gebeur, ek kry boodskappe en dit is nou maar wat dit is, so baie sterkte, maar nou ja. Ons het nou aanbeweeg van Benson Boone na bykie country. Dit is 'n hell of a view. Eric Church.

daar gebeur. Ek kry boodskappe en dit is nou maar wat dit is. So baie sterkte. Maar nou ja, ons het nou al beweeg van Benson Boone na bietjie country. Dit is 'n hell of a view. Eric Church.

0: Nee, dit is die jong popprinses. Nee, dit is mys popmusiek hier. Luanel met Ek en Jy Bly Oor. Sy is tans, wat wil jy kyk, nummer 4 op die top 20, pas afloop op top 20. Wat lê voor hierdie naweek? Ek weet nie, het jy al gestem? Ek seker jy het al gestem. Vir jou top 20 gunstelinge, kom ons stem en kyk wat gebeur dan eers komende naweek. Ne? Net voordat jy gehoor van Eric Church, se Hell of a View. Bly geskakel, nie hoofdrekke en dan muziek van Jelandrij. Spaar extra met de Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in wekelikse besparings. Kry Jacob's Kroning of Gold Kits Koffie 200 of 230 gram enige twee vir R299. Escort is spek uitgesoekte variante 200 gram enige 3 vir R99 en ouwe auto vloeibare wasmiddel 2 liter of kapsules 20 per pak, koop 2 en kry 'n derde gratis. Geldig tot 28 juni net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Hypertaf, ware krag. Pak jou volgende projek aan met ons splinternuwe reeks Hypertaf gereedskap. Nou beskikbaar by Builders. Kry die Hypertaf 120 sweismasjien vir slegs R999. Of kry die Bosch 18 volt koordlose inpakboor. Nou R1699. Spaar R300. Nou dis ware krag. Pryse geldig tot 4 Augustus 2026. Tesen feesgeld. Gaan na Builders. Kry klaar wat jy moet.
4: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurtuiven aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouenhede wat dageliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurtuiven aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dageliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Nou vir die nieuwshoofdrekke en dit word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou technologie behoeftes. Die DA veroordeel die nationale vervolgingsgesag se pleitooreenkoms met die sakeman Wusimusi Matlala as verraad teen aanspreeklikheid. Die Gautengse gesamentlik bedryfs- en intelligensiebestruktuur sê hy is ten volle voorbereid vir dinsdag se beplande betogings. En die vakbond federasie Kusatu vra Suid-Afrika, Botswana, Eswatini, Lesotho en Namibië om hulle stelsel vir die verdeling van douane inkomste te hersien. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vanmiddag. Nuushoofdrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
7: Ons het 'n winskoopie vir jou. story korte foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.

0: Dis daarom al lekker hier. Een van hom is Aaron Goodwin met Lonely Drum. Ek hoop jy het vir my aandag gegee. Het ek gehoor van Heart met Will You Be There in the Morning? Tintinien. En had jy gehoor van jy landreis se eerste dans? Dis is 'n start at 6 vir die school sokkie. Vriendkie sokkie, ek weet nie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
5: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-228 is die nommer. Hou dit asseblief baie veilig daar buite op die paaie. Kom veilig thuis. Kom ons kyk waar kan ons help. Nog steeds neem kennis van die volgende. Ek hoop jy is rustig en dat jy wel alternatief gekry het wat nie te besig is nie, maar Bekloe N3, November 3 Noord se oprit is tans gesluit weens 'n insident van vroeër vandag. Geen toegang tot die N1 November 1 Noord Midrand of die M1 dis Maatjie in Suid Sandton by die Bekloe wisselaar nie. Drukverkeer alreeds in die omgewing. N1 Noord, Danieberg Hoofweg, is daar 'n stilstaande voertuig noord na die oprit vanaf John Foster. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig suid by die Vleende Piering wisselaar. Nou ja. Sandton M1 Noord, drukverkeer rigting Bekloe wisselaar. N12 Wes, stilstaande voertuig Wes by Voortrekkerweg. N1 Suid, digte rook. Weens veldbrand lyk dit op N1 Suid na Gordonweg. Betverdiew die N12 R24 Wes, drukverkeer nader aan die Gloolies wisselaar is aangemeld. Midrand N1 Suid, drukverkeer rigting Bekloe wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan veroorsaak drukverkeer. En Woodmead Bowling Laan in 'n noordelike rigting, stadig vloeiende verkeer rigting Witkoppenweg. Wees maar asseblief versigtig. 064-115-2281. Hou my op hoogte en onthou, jy moet nie die een wees wat die boodskappe stuur terwyl jy stuurwiel vas in u nie. Ja, sê. Is die nummer 1 reel by my, moet nie boodskappe stuur terwyl jy bestuur nie, klaar. Dis nou maar net so. In elk geval, kom ons, kyk, hoe eindig ons hierdie uur vir jou. Ons het vir jou Lizzie Basson en sy klaar geweet. Ek nie, ek het niks ontvang nie. Dan is daar vir jou 'n baie groot treffer in die 90's uit van daardie film City of Angels. Nee, met Meg Ryan voor sy onder die mes gaan lê. En Nicolas Cage, daar een van Goo Goo Dolls, Iris.

0: Goeie is net vir The Goo Goo Dolls geweest, blijvend. O ja, hy het sy stem blafgedruk in die 90's, vooral met die film City of Angels. Ek moet sê, die film het my heeltemal vir ander draai gevat. Nee, ek het dit nie gezien kom nie. Het jy? Nee, geensins. Nee. Ach, kyk nie, net die draai die story toe nou uit, net ewe skielik. Wat het nou gebeur? En toe, wees jou nie. Goo Goo Dolls, Iris. Jy het ek gehoor van Lise Basson en sy het klaar geweet. Ek het die film gesien. Nee. Ons beweeg aan vir 5 uur in die jongste.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in Viersveld. Further together. Vodacom.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook-opbraai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die sakeman Temelo Nku weier om te sê hoe hy sekere inligting bekom het en het voor die Matlanka kommissie getuig. Hy kan homself benadeel as hy die bron bekend maak. Nku word beskuldig dat hy saam met die geskorste Gautengse verkeerspolisiehoof Samuel Mashaba gewerk het om 'n vals polisieoperasie te reël sodat gekonfiskeerde kokain gesteel kon word. Hy betwis beweringe dat hy 'n dwelmhandelaar is en hou vol hy het eerder as 'n vertroulike bron opgetree. Die vakverbond Kusatu sê die wysigingswetsontwerp vir spesiale pensioene is lank agterstallig en soek regmatig versekering dat ontvangers van spesiale pensioene die volle voordele, beskerming en regte kry wat hulle toekom. Die vakverbond het sy voorlegging ter ondersteuning van die wetsontwerp aan die parlement voorgelê. Matthew Parks van Kusatu sê die wetsontwerp bevestig hoe die land sy menslikheid bewys op die manier hoe bejaardes, spesifiek diegene wat so baie vir die land gedoen het, versorg word. Build One South Africa sê Kaapstad se verlies van sy skoon auto, of liewer audit status toon dat die stad voltydse leierskap benodig. Die ouditeur-generaal het volgens berigte die stad se skoon audit status geroep weens swakpunte in verkryging en die bestuur van voorsieningsketting. Roger Solomons van Bosafoor aan die inwoners word onderwerp aan stygende lewenskostes, infrastruktuur, druk en verkeersopeenhoping en veiligheidskwessies en benodig leierskap wat in volle op dienslewering gefokus is. Verlede nag se twee opeenvolgende aardbewings in Venezuela het die lewens van minstens 164 mense geëis en sowat 1000 beseer. Reddingswerkers soek steeds deur die puin na verwoeste geboue in die hoofstad Caracas, terwyl oorlewendes om hulp roep. Waarnemende president Delcy Rodriguez het 'n noodtoestand afgekondig en sê daar was reeds 30 naskokke. Die aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5 het binne 'n minuut na mekaar plaasgevind. Die tweede was die sterkste in Venezuela sedert die 1900s. Die Amerikaanse geologiese opname waarsku die dodetal kan duisende beloop.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels, verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.71 in die euro en R21.71 in die pond. Bitcoin verhandel teen $61,158. Prys van goud is $4,022.73 per fyn ons. Brent olie $73.11 per vat. Platinum $1,598.38. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Ons is aan die beweeg, of ons staan stil met die verkeer, maar tenminste is jy ingeskakel, nie? Lekker om jy geselskap te hou, vertrou alles loop mooi, en ek hoop jy is omtrent so 300 meter van jou woning af. Indien nie baie sterkte, dan is jy bietjie verder, nie? Kom ons kyk.
5: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Word geborg deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin weer op die N3 November 3 Noord, se oprit is gesluit in Bekloe omgewing, weens 'n vroeëre incident. Daar's geen toegang tot die N1 Noord, Midrand of die M1 Suid Sandton by die Bekloe wisselaar nie. Drukverkeer reeds in die omgewing aangemeld. Lanseria N14 Wes, drukverkeer rigting R512 uitgang. Betwerview die N3 Suid, stadige verkeer rigting die M2 Geldenhuys wisselaar. Roodepoort N1 Suid, botsing by Mynriweg se brug, veroorsaak drukverkeer. Die N1 November 1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor New Road. Nog steeds by N1 Danieberg, in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig noord, na die oprit vanaf John Foster. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by die Vreene Piering wisselaar. Sandton M1 Maaikien Noord, drukverkeer rader aan die Bekloe wisselaar. N12 West, die stilstaande voertuig by N12 West na Voortrekkerweg. Bedfordview N12 R24 Wes, drukverkeer nader aan die Galulies wisselaar. Woodmead, Bowling Lawn, in 'n noordelike rigting, stadige verkeer nader aan Witkoppenweg. Pretoria, Eskimpahlele Lawn, in 'n noordelike rigting, stadige verkeer nader aan die Mabopane Hoofweg. Solomon Mahlangu Lawn, Pretoria, drukverkeer by die N4 Hoofweg. En Transoranjeweg, Pretoria, in 'n noordelike rigting, stadige verkeer in die rigting van die Daspoort tunnel. Dit is alles in 'n nuusdop vir jou. Hou dit baie veilig in my poogte, 064-115-2281. Hierdie verkeer is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
7: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
8: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
7: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
8: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
7: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
8: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Is Jackie Lou met die koeles deur die kerk. En ons die deure toe maak. Dan het jy gehoor van The Cutting Crew met I Just Died in Your Arms Tonight. Oek, kyk nou net. I Just Died in Your Arms Tonight, die koeles deur die kerk. Manne, veilig. Wees my veilig. Dit is gevaarlike stories hier. Dit is wel 4:15 by Bosveld. Stereo die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars, Icebine, vir net R159. Ja, R159. Van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkel en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: En dit is Triple T, soos ek hulle noem, maar is eintlik Blackbird met Didn't I. Ja, sê seker. Kom ons kyk weer vir 'n slag na die paaie. Ek hoop jy is veilig. Die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig suid na Garsfonteinweg. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig ook na Rigelaan. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig. Op die N1 Noord na Brakfontein, Wisselaar. Iewers anders nou, die N1 westelike verbypad in die suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig suid na die oprit tot Gordonweg. Terug by die N1 Danieberg in die suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by N1 suid na die proefplaas Wisselaar. Kan jy daar parkeer nie, hoor? Die N1 Pretoria hoofweg suid is daar 'n stilstaande voertuig by N1 suid voor die Bekloof Wisselaar dan. Lanseria en 14 Wes is daar drukverkeer aangemeld rigting R512 uitgang. Bedfordview die N3 November 3 suid drukverkeer rigting M2 Geldenhuys Wisselaar. Roodepoort by N1 suid te botsing is aangemeld by Mynrieweg se brug wat vertraging veroorsaak. N1 Pretoria hoofweg noord stilstaande voertuig noord voor New Road. Sandton M1 Maiken noord drukverkeer rigting Bekloof Wisselaar. Wees maar asseblief geduldig. Pretoria Eskamperlele Laan in 'n noordelike rigting drukverkeer nader aan die Mabopane hoofweg. En dat is mijn historie van nu. Hou dit baie veilig, sê die baie wees. Ons is op pad na die halfpad, merk jy so, ons hou dit plaaslik, ons het net na Blackbird geluister, maar nou gaan ons allemaal die vierwerkers This Time en Dozy met sy Maria, maar...
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Soos beloof, een bietjie dozy vir jou met Maria. Jy het gehoor van die vuurwerke this time. Nou, ja, ons gaan nou kyk na die hoofdrekke. Môre se verwagte temperature en dan ook 'n draai met die sport in kort. Maar eers, spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry Clover Bliss dubbelroom yoghurt 1 kg vir $42.99. Sunfoil Pro Chef canola olie 2 liter vir $69.99 en L'Oreal Elvive shampoo of opknapper 300 of 400 ml enige 2 vir R160. Geldig tot die 28ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper op koop op 60/60.
1: Hallo, hallo. Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188 en word uiteindelik maar.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkrywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en Wees en fees geld.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die sakeman Tumelo Nkoo weier om te sê hoe hy sekere inligting bekom het en het voor die Madlanga kommissie getuig hy kan homself benadeel as hy die bron bekend maak. Nkoo word beskuldig dat hy saam met die geskorste Gautengse verkeerspolisiehoof Simon Mashaba gewerk het. Die vakverbond Kusatu sê die wysigingswetsontwerp vir spesiale pensioene is lank agterstallig en soek regmatig versekering dat ontvangers van spesiale pensioene die volle voordele, beskerming en regte kry wat hulle toekom. En Build One South Africa sê Kaapstad se verlies van sy skoon audit status toon dat die stad voltydse leierskap benodig. Die outeergeneraal het volgens berigte die stad se skoon audit status geroep weens swak punte in verkryging en bestuur van voorsieningskettings. Volgende volledige nuusbulletin vanavond om 6 saam met Sonet Vocht. Nuushoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Woestel Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk na daardie temperature. In Gauteng is Pretoria 10:21, Johannesburg 7:19 en Vereniging 4:18. Mpumalanga, Zumbombela 12:20, Ermelo 4:17, Emlahleni 8:20, Standerton 3:18 en Skukuza 11:26. Vir Limpopo is Polokwane 7:21, Palabora 13:25, Zini 9:22, Messina 14:24, Lephalale 9:25, Mokopane 7:23. Die Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 9:20. Mafeking 10:19, Rustenburg 10:20, Vryburg 10:20. Die Vrystaat is Bloemfontein en Welkom 10:20 en Bethlehem 6:18. Die Noord-Kaap is Upington 16:24, Kimberley 12:21, De Aar 11:19, Alexanderbaai 12:20, Springbok 13:22, Calvinia 10:23 en vir Sutherland is dit 5:18. Vir die Weskaap is Kaapstad 14:21, Vredendal 12:26, Riversdal 12:22, George 12:21, Woester 9:23, Beaufort Wes 11:22 en Oudtshoorn 10:21. Die Weskaap is Tuberga 15:24, Makanda 13:25, Nkuba 9:22, Robert Sebokwetown 9:24, Kgompo City 15:26, Port St. John's 16:27, Mtata 10:27, Kumani 8:23 en Konte is 13:26. Vir KwaZulu-Natal is Durban 16:25, Richards Bay 16:26, Pietermaritzburg 9:25 en vir Ladysmith is dit 6:22. Verder weerinligting www.weatherisa.co.za. Hierdie temperature is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot R150,000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Dis ek ons kyk wat gebeur in die wêreld van sport. Eerste, Statebond spele nuus is dat Suid-Afrika se Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee het 'n sterk span atlete aangekondig om die land by die Statebond spele in Glasgow te verteenwoordig. Die atlete sal meeding in atletiek, swem, boks, gimnastiek, paralympiese atletiek, netbal, judo, rolbal, gewigoptel, fietsry en rolstoelbasketbal. Dis 'n handvol. Atlete soos Jared Leclerc, Akane Simbine, Caitlin Rooskrans, Bridget Carlitz, Erin Gallagher en Prudence Sekodiso sal deelneem aan die Statebond spele. En dit vind vanaf 23 Julie tot 2 Augustus in Skotland plaas. Sterkte aan die atlete met die voorbereiding en alles en nog meer. Dit is op pad. Dit is baie sterkte. Rugby nuus is dat Suid-Afrika se wêreldbekerwenner skrimskakel Faf de Klerk voer die Barbarians aan in Saterdag se wedstryd teen Wallis op Twickenham. Hy neem oor by die Nieu-Seelander TJ Perenara, terwyl die groep 19 toetsspelers uit 11 lande insluit. De Klerk het 'n 3 gedruk toe hy van die bank af opgedraf het in verlede naweek se kragmeting tussen die Bokke en die Babas in Tuberga. Hoofverrigter Scott Robinson sê dit is wonderlik om 'n speler van sy gehalte en kaliber en ervaring te hê om die groep te lei. En dan sê hy, maar net te plesier, Suid-Afrika weet hoe rugby te speel. Kriketnuus is dat Suid-Afrika en Indië se vroue spanne is onder druk in vandag se wêreldbeker groepwedstryde in Engeland. Indië speel eers in Manchester teen Bangladesh, gevolg deur die Proteas in Nederland in Bristol. Nou Indië is tans tweede in die groep na Australië en Suid-Afrika derde. En oorwinnings in die oorblywende groepwedstryde sal hulle kansse versterk om 'n halfpunt te haal. Die Proteas speel volgende teen Bangladesh en Indië pak Australië. Engeland het gister vir die voorlaaste ronde gekwalifiseer toe hulle die West-Indiese eilande op Lords in London geklop het. In tennisnuus, die wêreld nummer 1 Jannik Sinner sê hy is optimisties oor die verdediging van sy Wimbledon se titel na hy gister 'n vertoonwedstryd in versengende hitte in Londen oorleef het. Net so vir die rekord, hulle het soos 29 grade Celsius gehaal, by ons is 42, nie eers mens naaks nie. In elk geval, in Italiane red die plaaslike speler Cameron Norrie verslaan in die Gregorio Armani toernooi in toestande soortgelyk aan die wat verlede maand sy Franse Ope in die tweede ronde beëindig het, toe hy krampe en duiseligheid ondervind het. Sinner sê, hy het gister fisies baie goed gevoel, ondanks die hitte van 33 grade Celsius. Hy is die topgekeerde op Wimbledon wat maandag dan begin. So dan, hulle ken nie daar die hitte nie, nie. Dis die eintlik een groot probleem, hulle ken glad nie daar die type hitte nie. So wees blij, so type tennis toernooi vind nie 100% in ons snik hitte somer plaas in Suid-Afrika nie, want dan sal jy dit jou nie. Maar dis wat ek het vir jou sport in kort. Vandag is welkom terug, morgenoggend weer, saam met Lee Prezeski. Hierdie sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Get it on. Dit is West die by Bosveld met On. Net ek hoor van André met Water onder die brug. Dit is omtrent 3 uur, nee? Wees daardoor. Ek groet jou net hierna. Die winter brand die kuiervuur warm by Oomaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 juli. Die hoogtepunte is Saterdag 4 juli met Springbok Rugby op die grootskerm, optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet elke kos, uitstallers, vreugdevure en onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Oomaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Oomaramba vakansieoord waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 061 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En tans met die verkeer, ek hoop jy is veilig daar waar jy is. Hoe wees reeds by die huis, baie welkom thuis, maar andersins kom ons kyk wat gebeur op die paaie. M1 Suid, druk verkeer richting Boysens. Weltevreden Park, N1 November 1 Suid, druk verkeer nader aan 14de Laan. Edenvale, die N3, November 3 Suid, druk verkeer richting Gloelies Wisselaar. N1 Danieberg in 'n noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig noord by die Vlene Piering Wisselaar, wat vertraging veroorsaak. R21 Noord, se oprit tot die Nalmapius M31, is daar 'n voertuig aan die brand op die R21 Suid by Nalmapius Laan. Vir my, wees uit, op die uitkyk vir die druk verkeer, want allemaal wil sien. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig Suid na Garsfonteinweg. Die N1 Pretoria Hoofweg Suid, stilstaande voertuig Suid voor die Bekloe Wisselaar, wees asseblief op die uitkyk daarvoor. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by die Proefplaas Wisselaar. Alles gebeur by die Proefplaas Wisselaar op hierdie stadium, as ek het so kyk. En dan die N1 Suid, stilstaande voertuig by Rigelaan, wat vertragings veroorsaak. Hou dit asseblief baie veilig daar buite, enige ander probleme met die verkeer, hou vir jou net op hoogte by 064-115-2281. Daarmee dan sê ek vir baie dankie vir die saamluister, die saamgesels. Ek en jy maak morgenmiddag om 4 uur baie beslis wees soos, ons spaar as ons hier, en dan katrol ons vir die naweek in. Ons bring vir hom huis toe, ek dink is bietjie tyd. Daar is baie wat gedink, hoor jy, die naweek kan maar nou sy verskyning maak. Weet jy wat, morgenmiddag om 4 uur doen hy? Wel, 10 uur die tyd, morgen, aand, omtrent, dan is ons daar, nie? Lekker. So, geniet die geselskap van Tienet Vog, die vir jou ook met die 6 uur nuus, bly net daar waar jy is, en het is vanavond weer die blokraai program. En daar is 'n randjie of drie om te wen, nê, nee, Tienet?
6: Ja.
0: Daar sê, so as ek jy is...
6: Komplimente van.
0: Met komplimente. So, as ek jy is, bly ek net voor my radio vanavond vir daar die blokraai competitie, musikale blokraai competitie. Die en alles en meer in Tienetse program. Ek draf uit met Carly's Baikie. Ek het my eie gebring, dankie. En dan is daar vir David Hasselhoff's Hot Shot City. Tot morgenmiddag. Hou dit warm en gezond. Tada, tot dan.

0: Dit was David Hasselhoff gewees in Hot Shot City on a Saturday night. Nou ja, dit was dan die laaste een van Roan Pienaar hier by die Hart van Goud. En dan binnenkort het ons vir jou die nuus. Ek vir jou die nuus om 6.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In jou nuus om 6 se bulletin, dit is president Ramaphosa sê onwettige immigrasie is 'n reuse nasionale uitdaging. Die ANC verwerp kritiek oor die speaker se rol in die ambtsklagproses en tennis, Jannik Sinner is optimisties oor die verdediging van sy Wimbledon se titel na hy Londen se snikete weer oorleef. Goeienaand, ek is Theo Niet Vocht. President Cyril Ramaphosa sê onwettige immigrasie is 'n reuse nasionale uitdaging wat maatskaplike samehorigheid, veiligheid en openbare dienslewering raak. Ramaphosa het vrae in die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord en gesê die regering stel die kwessies voorop en werk aan die versterking van grensbestuur en afdwinging. Hy voeg by, die regering sal nie pogings om die land te destabiliseer duld nie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party ondersteun die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, ten volle, aangesien sy grondwetlik en met behoorlike onpartydigheid opgetree het in president Cyril Ramaphosa se ambtsklagproses. Mbalula het na afloop van die party se nasionale werkskomitee vergadering op 'n nuuskonferensie gesê, enige poging om Didiza by die meriete van die saak te betrek is buite orde. Hy sê die ANC glo die parlement moet verenig en funksioneel bly en deur konsensus gelei word. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Staal, het 'n landelike program ooreenkoms van 232 miljard rand met die Afrika Uitvoer-Invoerbank onderteken om handels- en nywerheidsbefondsing vir Suid-Afrikaanse ondernemings, staatsinstellings en finansiële instellings te bevorder. Die program sal vervaardiging, minerale waarde veredeling, energie, infrastruktuur en uitvoere binnen die raamwerk van die Afrika Vryheidshandelsgebied ondersteun. Tau sê die vennootskap sal nywerhede, ekonomiese hervorming en streeksintegrasie bevorder. Dit sal plaaslike ondernemings help om toegang tot befondsing te verkry, bedrywighede na Afrika-markte uitbrei en waardeketings versterk. En dan sportnuus, die wêreld nommer 1 Jannik Sinner sê hy is optimisties oor die verdediging van sy Wimbledon se titel na hy gister 'n vertoonwedstryd in versengende hitte in Londen oorleef het. Die Italianer het die plaaslike speler Cameron Norrie verslaan in die Giorgio Armani toernooi in toestande soortgelyk aan die wat verlede maand by die Franse Ope in die tweede ronde beëindig het, toe hy krampe en duiseligheid ondervind het. Sinner sê, hy het gister fisies baie goed gevoel, ondanks die hitte van 33 grade Celsius. Hy is die topgekeerde op Wimbledon wat maandag begin. Die einde van jou nuus, die volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,952. Die prys van goud is $4,007.29 per fyn ons en Brent ruolie $74.10 per vat. En dit is dan al van die finansiële aanwysers op die stadium. Hoe gaan dit daai kant? Dit is goeienaand weer van my Tinet. Ek sê vir jou baie welkom hier en baie dankie ook aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure hier agter die mikrofoon. Roan, aangename aand vir by die huis. Môre middag 4 uur dan maak hy weer so.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1, suidelike rigting, is daar stilstaande voertuig en dit is by Brakfonteinweg. Gauteng N12, die suidelike verbypad, westelike rigting, stilstaande voertuig net na die voortrekkerweg. Dan Gauteng N1, Dani Hubert deurpad, lyk my hy is maar elke aand 'n probleem. In 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig by Riegelaan. Johannesburg M1, Mike 1, suidelike rigting, druk verkeer en dit is na Boysens en dan by Weltevredenpark N1 suidelike rigting is daar druk verkeer na die 14e laan afrit. En dit is al vir eers, hou dit maar veilig op die paaie en dan kyk ons weer so 20 oor se kant daarna. En dan lyk dit vir my is daar nou net een verjaarsdag boodskap wat ingekom het. Ek gaan dan nou aandag aan hom gee. En dit is vir Sister Charmaine baie geluk met Sister se verjaarsdag. Mag dit 'n baie geseënde jaar wees vorentoe. Alles wat mooi is, wens ek Sister toe kom met liefde van Nora af. Soos ons maar altyd sê, as jy verjaar, baie geluk van Bosveld Stereo se kant af. En hier is Goombay Dance Band met My

0: sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot sand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbeld.
1: Die tyd is nou 15 minute na 6, dit word aan jou is aan jou gebring eerder deur Moot Sand en Klip.
2: Bosveld Studio.co.za.

0: Dit was Adele geweest, Send My Love to You, Your New Lover. En dan ook Betty Jean se Wag 'n bietjie. Ons kyk gaan wat gaan aan op die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: By Birchley in drie noordelike rigting by die afrit is daar 'n polisie teenwoordigheid, daar is 'n misdaadvoorval wat daar plaasgevind het, dit is heeltemal toegemaak daar by die Birchley wisselaar en daar is ewige verkeer nou daar, baie druk verkeer, so dit is polisie teenwoordigheid, misdaad toneel en dit is dan by Birchley wisselaar by M1 Suid by Sandton. Dan Birchley en 3 Noord is daar druk verkeer na die Birchley wisselaar, is natuurlijk as gevolg van die misdaad toneel. Dan by Sunning Hill en 1 in suidelike rigting is daar druk verkeer na Rivonia weg. Midrand en 1 suidelike rigting is daar druk verkeer na Birchley wisselaar. En 1 noordelike rigting stilstaande voertuig by die N12 Oos Morocco verbypad. Laat weet maar vir my as daar nog probleme is by 0641152281. Hier is Creedence Clearwater Revival groter die vervullige wees Loudie. Van die misdaad toneel. Dan by Sunning Hill en 1 in suidelike rigting is daar druk verkeer na Rivonia weg. Midrand en 1 suidelike rigting is daar druk verkeer na Birchley wisselaar. En 1 noordelike rigting stilstaande voertuig by die N12 Oos Morocco verbypad. Laat weet maar vir my as daar nog probleme is by 0641152281. Hier is Creedence Clearwater Revival groter die vervullige wees Loudie.

0: Lodi geweest, Greens Clearwater Revival, jy weer ook in 'n oomblik.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18.

0: Nummer 17. Nummer 16. Nummer 16. Leer mij om liefde. Nummer 15. Een rode kop, blond of bruneet. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 11. Als je mij roept. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 6. Jij is die storm wat mij breekt. Nummer 5. Nummer 5. Van nummer 4. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 1. Maar jij was amper amper klaar. Stem voor jouw gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolgd deur die nummer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
1: Jou weervoorspelling soos uitgereik vanmôre die 26ste Junie deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng mooi weer en koel, Mpumalanga bewolk met wydverspreide mis in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor dele van die laafveld met enkele buie. Limpopo bewolk met oggendmis oor die oostelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie oor die laafveld en die Limpopo-vallei. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel, die Vrystaat oggendmiskolle oor die oostelike dele en langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar word later bewolk oor die suidwestelike dele. Die Noord-Kaap bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele donderbuie oor die westelike en sentrale dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Wes-Kaap bewolk met oggendmiskolle langs die kusgebiede met enkele tot verspreide donderbuie in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar warm langs die weskus. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar in die namiddag matig suidwes langs die wes- en suidweskus word. Weselike helfte van die Oos-Kaap, warm oor dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes wees, oos van Oesterbaai in die oggend, andersins noordoos. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor dele suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees in die oggend, andersins suidwes wat vanaf laatmiddag noordoos word. KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die verre noordooste. Die wind langs die kus sal lig noordwes tot noord wees, maar later matig tot vars noord oos word of eerder tamelik sterk noordoos word. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 10-21, Johannesburg 7-19, Vereniging 4-18, Mpumalanga, Mbombela 12-20, Ermelo 4-17, Emalahleni 8-20, Standerton 3-18, Skukuza 11-26, Limpopo provinsie Polokwane 7-21, Palaborwa 13-25, Tsanin 9-22, Musina 14-24, Lepelale 9-25 en Mokopane 7-23. Noordwes, Klerksdorp 9-20, Potchefstroom 9-20, Mahikeng 10-19, Rustenburg 10-20, Vryburg 10-20. Die Vrystaat, Bloemfontein 9-20, Welkom 10-20, Bethlehem 6-18. Die Noord-Kaap, Upington 16-24, Kimberley 12-21, De Aar 11-19, Alexander Baai 12-20, Springbok 13-22, Kalvinia 10:23, Sutherland 5:18. Wes-Kaap, Kaapstad 14:21, Vredendal 12:26, Riversdal 12:22, George 12:21, Woester 9:23, Beaufortwes 11:22 en Oudtshoorn 10:21. Ooskaap, Kaapberga 15:24, Makanda 13:25, Kraddock of Ntuba is 9:22, Graaf-Reinet 9:24, Oos-London 15:26, Port St. John's 16:27, Umtata 10:27, Kumani 8:23 en Klinkley is 13:26. Daarmee dan jou weer vir môre. So ja, sien daar in Pretoria is dit sommer weer 2 grade koeler. Hier is Rooi Balken. Ek hoop jy geniet nog jou aandjies ingeskakel by Bosveld Stereo en hier is 20 miles. Ek hoop jy is nog so ver van die huis af nie.

0: nommer hou, dis Tamlyn Wessels gewees en dan die Beach Boys se Darling en Roy Balkin se 20 Miles. Hoop het gaan goed aan verkeer, ons gaan in 'n oomblik weer kyk na die verkeersmonitor.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Danie Hubert deurpad suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is net so voor die Vleende Piering wisselaar. Dan ook Gauteng N1 suidelike rigting stilstaande voertuig in een suidelike rigting by die Olifantsfonteinweg. Dan is daar polisie teenwoordigheid op die N1 westelike verbypad en dit is by die Goue Hoofweg in 'n noordelike rigting. Sunning Hill N1 suidelike rigting druk verkeer in na Rivonia weg. Hou dit veilig en kom veilig ook by jou bestemming aan en hou my op hoogte 0641152281. No Mercy, Where Do You Go? Ek hoop jy gaan nou net veilig by die huis aankom.

Dit was Franja Du Plessis gewees met My Lief en dan nou Mercy, Where Do You Go? Nêrensheen gaan nie. Die aand is nog jonk. Hier is Lady A, sy Need You Now.

0: En dit is Lady Ace, Nietjie, ons binnenkort ook dan tyd vir die dagboek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Centre and Accommodation.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
8: Meerhof School bied aan Sing Your Song, kompetisie met opwindende pryse te wen. Het jy 'n stem wat gehoor moet word? Kom neem deel en wys jou talent met beoordelaars soos Anton Botha, Monique Stein, Karlien Koetser, Duane Smith en Evert Swart. Die kompetisie is oop vir laerskool, hoërskool en leerlinge wat tuisonderrig ontvang. Audisies vind plaas vanaf 20 tot 23 Julie by Meerhof Skool. Die semifinaal is die 1 Augustus by Hamakom Privaat Skool, met die finaal die 12 Augustus by Magalies Park. Inskrywingsfooi is R500. Die sluitingsdatum vir die inskrywings is die 30ste Junie. Vir meer besonderhede, kontak vir Charmaine Kreur by 083-630-3494 of Adele Olivier by 082-564-3642. De Gracia is 'n geregistreerde NPO-organisasie en kry geen hulp van die staat nie. Hulle verleen hulp aan behoeftige gesinne in die Brits Harties gemeenskap, asook plaaslike skuilings vir haweloses, met kos, klere en beddegoed en fokus op gesinne waar daar kinders en ou mense is. Die nood is geweldig groot en benodig donasies van nie-bederfbare kos, vitamines, dringende beddegoed en warm klere vir kinders tot ou mense. Elke donasie maak 'n verskil en bring hoop aan gesinne in nood. Enige persoon wat wil betrokke raak of meer inligting benodig, kontak vir Corine by 062-847-9348. Dit is Corine, 062-847-9348. Die Pretoria Symfonie Orkees bied 'n konsert aan ten bate van hulle gemeenskap. Die konsert vind plaas die 28ste Junie vanaf 3 namiddag in die Unisa ZK Matthews Saal, met opvoerings van Beethoven, Mozart en Saint-Saëns, deur Jaco van Staden en Pieter Cartwright op klavier. Kostes vir pensionarisse en studente is R200 per persoon, volwassenes R230 per persoon. Vir meer inligting kontak vir Renee van Wyk by 082-342-5765. 082-342-5765. GPF Sektor 4 hou 'n winterfeest ten bate van die aanbou van die gemeenskapsentrum wat uit sy nate bars. Die feest vind plaas die 27ste Junie vanaf 8:00 die oggend by Sektor 4 Gemeenskapsentrum op die hoek van Duikerstraat en Van der Hofweg, Magaliesmoot. Dis nou Herkulieswyk, maar op die plotte. Toegang is gratis. Daar kan uitgesien word na 'n 5 km van run. Ongeveer 50 uitstallers met vermaak verskaf deur Tolbos, Willem Roos en Claudine. Pryse kan ook gewen word. Vir meer inligting kontak vir Edna by 079-124-4568. 079-124-4568.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Artis Wellness Center and Accommodation.
9: Ek is Lizet van Artis Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

So sê sy ook vir jou, hallo, dit is Jennifer Rush met The Heart Over Mind, dis 8 minute na 7. Ek is hier elke week tussen 6 en 10 vir jou, so skyns voor 10 is die net, en dan onthou ook tussen 8 en 9 is dit weer vanavond die musikale blokraai ook, en daar is van vanavond af 500 rand te wen, maar ek sal alles mooi verduidelik, net so voor die leidrade begin speel. Elvis Blue, Elke Hart.

En dit is dan Elvis Blue gewees met sy, wat het hy vir ons gesing? Elke hart. En hierdie een is Claude King, dis 'n ou enetjie, Wolverton Mountain, Barbara Wright hom ook opgeneem.

0: Man wat nie bang is nie, is Lord King en Wolverton Mountain, en dan was dat Jennifer Rush, so Hard Over My Mind. Nou wil ek ook vir jou sê, dit is alweer 15 minuten na 7, die tyd word aan jou gebring dier Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Middle of the Road, en dit is Yellow Boomerang gewees. Nou ja, hoe gaan het daar by jou kant vanaand? Jy nou al veilig thuis en warm en knus, lekker geëet en al die dinge, so dat jy kan begin regmaak vir net so na 8 kan die blok raai. Maar nie te min, hier is Sonja Harold se Hannoverstraat. Stap

0: Sonja Heraldse, Hannoverstraat. Wees binnenkort ook dan Fortunes When Your Heart Speaks. Ons het ook die ou ene Piet Seeger se Little Boxes.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

as jy hierdie liedjie nog onthou, dan is jy redelik senior. Ek het groot geword met hierdie enetjie, dit is so lekker om dit weer te hoor. Pete Seeger's Little Boxes in the Fortunes When Your Heart Speaks. Dit is Tommy Rosebeard met Much More Love en ek jok eers vir jou. Dit is eers die dankies in my hart van Caroline Bosch. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 FM en onthou jy kan ook ons toepassing aflaai op jou foon, anders ook www.bosveldstereo.co.za as jy aanlyn wil luister. Nog 'n dag

Oh God, het jy hoor by Bosveld, en die ene was een van Del Shannon se treffers gewees, Keep Searching. En jy hoef nie te soek nie, as jy by Bosveld Stereo gestop het, 107.5 FM op die radio gekry, dan bly jy sommer net daar. Dit is 'n myne groewese, kom na my vanaand.

0: Dan Gibson, Woman, Sensuous Woman, en toe ons op 'n stadium verander na Woman, Beautiful Woman, toe, nee, maar dit was die oorspronklike ene. En dan Roy Orbison, She's a Mystery to Me.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ons Lund, jou loopbaan.
4: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Alberge, en dit was dan gewees Chris Rea, hier by Bosstad Stereo, 4 minute na 8, is goeie naam van my, die net lekker om so knus hier te sit in jou geselskap te hou en mooi muziek saam met jou te luister, en dan natuurlik die blokraai wat binnenvolgend kort volg. So daar is 'n paar reels, ons gaan nog gaan luister na Mamelyd se Baby Make It Soon, want na ek vir jou die reels gegee het. So van vanaand af kan jy R500 ryker wees. So ek wil weer vra soos in die verlede, ek gaan nog steeds vir almal op die einde sê wat reg was, dit is die regte woord, maar daar is net een wenner. Moenie raai nie, jy mag net eenmaal in 6 maande wen om almal 'n kans te gee. So moenie raai nie, vat jou tyd en luister na al die leidrade, soos ek altyd maar sê, dit gaan oor om jou musiekkennis te toets, nie om te kyk wie eerste reg raai, die woord reg raai nie. So vanaand se woord, se Engelse woord, bestaan uit 7 letters, of dan of 7 blokkies as jy wil. 7 letters, Engelse woord, en ons gaan binnenkort na die eerste leidraad luister. Hier is daarom nog so enetjie net om jou kans te gee om alles reg te kry. The Marmalade, Baby Make It Soon.

Baby, make it soon. Ja, gaan gou-gou net weer sê, dit is die eerste antwoord wat reg is, maar moenie raai nie. So, gaan dit weer sê, moenie raai nie. Dit gaan oor om jou musiekkennis te toets. So, en ek gaan nog steeds, soos ek sê, as ek vir jou 'n duimpie gestuur het en sê, jy is reg, is dit nie te sê, jy het gewen nie. Ek gaan vir allemaal wat nog steeds die woord reg het, 'n duimpie opstuur. So, moenie dan weer vir my 'n WhatsApp stuur daarna nie, want anders raak ek die mekaar, dan weet ek nie of ek jou naam neergeskryf het, soos ek my elke week noem, en jou te sê, jy was daarom reg nie. Maar daar is net een wenner, en dis die persoon wat eerst reggeraai het. Ek gaan die naam en die telefoonnommer deurgee na Hanlie Nel toe en dan sal die kantoor jou kontak vir jou bankbesonderhede en verdere reëlings. So, sodra ek dit vir hulle deurgegee het, dan is dit in die hande van die dagmense wat hier so is, die dagpersoneel. So, as jy gereed is, is ek gereed en dan hou ek duim vas vir jou vir daai R500, is hom lekker, die is daar R1000 elke Vrydag en nou elke donderdag aand ook die musikale brokraai. En ek wil nou net kyk of hulle my borg vir my hier gegee het. Ek sal net nou kyk na die borg wat dit vir my geborg het, dat dit ook die naam kan deurgee. So, baie dankie ook daarvoor vir ons borg. En sonder die borg kan ons dit ook nie doen nie en vir jou daai geld gee nie. Die eerste ene, amper gee ek vir die naam. Soos ek genoem het, 7 blokkies. Die woord bestaan uit 7 letters. En die eerste een is die eerste letter van die sangeresse van, eerste letter van haar van, in blokkie nommer 5. Eerste letter van haar van, blokkie nommer 5.

Okay mense, nou gaan ek eers weer vir jou sê, jy moet die hele woord eers ontsyfer en dan die hele woord vir my stuur. Moenie vir my die letter vra wat ek nou gevra het en dit vir my stuur nie. Moenie vir my die sangeres se naam stuur nie. Jy moet die woord, dit gaan oor die woord wat jy moet ontsyfer. Jy moet die hele woord vir my aan die einde stuur wat die 7 letters gaan spel. So, jy moet niks vir my anders stuur voor dit wanneer jy nie die hele woord vir my gaan stuur nie. Baie dankie daarvoor. So dit was dan die eerste letter van die sangeresse van in blokkie nommer 5. Ons gaan blokkie nommer 3 toe. En dit is die derde letter van die titel van die lied. Die derde letter van die titel van die lied in blokkie nommer 3.

0: En dit was dan vir blokkie nommer 3, die derde letter van die titel van die lied, blokkie nommer 3. Laat ek sien waar trek ons nou eers die tydwoord doen. So die derde letter van die titel van die lied vir blokkie nommer 3, ons gaan binnenkort weer voort met die musikale blokraai. Die tyd is 18 minute na 8 word aan jou gebring na deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
0: So, ons gaan voort met die musikale blokraai en dan is dit en ek wil ook vraag, moet my nie tussen in boodskap stuur nie, want dit gaan my die mekaar maak, so ek vraag jou al wat jy vir my moet stuur, is die woord. En ek sal dit baie waardeer, want ek moet nou rarig concentreer hier, ek meen die mense se geld op die spel en alles. Dan vir blokkie nommer 4, wil ek hê die vierde letter van die sangeres se naam, in blokkie nommer 4. Hier gaan ons

Dit was dan jou leidraad vanaand vir blokkie nummer 4 van die woord wat uit 7 letters bestaan, is 'n Engelse woord. Dan het ek nou vir jou die leidraad vir blokkie nummer 2. Leidraad vir blokkie nommer 2. Hierdie liedjie word heel wat hier gespeel, so jy gaan hom dadelik kry. Dis die eerste letter van die tweede woord van die titel. Eerste letter van die tweede woord van die titel en dis 'n blokkie nommer 2.

Ja, baie dankie so ver vir die deelname. Ek waardeer baie en dit is dan die borg is The Paint Palette in Rustenburg. Jy kan hulle besoek by 29 van Willigstraat of jy kan vir Lucia skakel by 014-001-0339. Kom ons gaan aan. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo elke donderdag aand hierdie tyd is dit die musikale blokraai. En hier is nou vir jou volgende leidraad. Daar is nog so 3 oor. Vir blokkie nommer 6, tweede laaste letter van die lied se naam, tweede laaste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 6.

0: kyk, my kop is self so besig, so kan nie dink hoe besig met jou kop wees. En dit was dan die leidraad gewees vir blokkie nommer 6, die tweede laaste letter van die titel van die lied, dan vir blokkie nommer 6. Net hierna, dan gaan ons voort.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Nou, die leidraad, tweede laaste leidraad, dis vir blokkie nommer 7. Blokkie nommer 7, tweede laaste letter van die sangeresse van. Tweede laaste letter van die sangeresse van, vir blokkie nommer 7.

So ek sien die WhatsApps kom nou vinnig in. So daar's nog so een leidraad oor en dis vir blokkie nommer 1 en hy gaan ons seker nou weggee as jy nog nie die woord relatief uitgewerk het nie. En dit is die eerste letter van die titel van die lied. Eerste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 1.

En dit was jou laaste leidraad geweest, die eerste letter van die titel van die lied, en dit was op blokkie nummer 1, en nou gaan ek so deur die tyd nou maar kyk wie is nog reg. Ek het alreeds 'n wenner, so maar baie dankie vir elkeen se deelname, moenie moed opgee nie, onthou nou net die wenner wat vanaand gewen het mag vir 6 maande nou nie weer deelneem nie, of wel inskryf vir om te wen nie, so om almal 'n regverdige kans te gee. En dit is dan elke week, so daar is elke week vir jou 'n kans. En moenie moed opgee as jy sukkel nie. Daar is altyd weer lig aan die einde van die tunnel. Ek kan daarom nou vir jou sê wat ek vir jou gaan speel, en dis Rocky Burnett se Tired of Towing the Line. Nou kan jy 'n bietjie ontspan.

0: Spocky Benet, lekker tired of towing the line. En dan is dit miskien as jy eerder sê jy is moeg gedink. En dan heel wat mense wat ingeskryf het, so baie, baie dankie vir die deelname, want sonder mense wat deelneem aan 'n kompetisie of 'n program wat ons aanbied, dan is dit nou nie, mos nou nie eintlik lekker nie. So, as jy deelneem, maak het vir my ook baie lekker hier achter die microfoon, en omdat ek het opstel, en ek probeer altyd dit 'n bietjie interessant maak. So, maar op die einde van dag gaan dit om jou musiekkennis te toets, en Bosveld Stereo se mense, hulle kan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Jou net vocht by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Lekker een van die carpenters, top of the world, gouwe ouwe van hulle, so in die beginjare uit. Nou ja, daar gaan ek nou vir jou sê, wat was die woord? Holiday. Het was, wat ek gesê het, die Engelse woord, uit 7 letters wat hy bestaan het, of 7 blokkies. Hoe ons daarby uitgekom het, die eerste leidraad was die D van Rinaldi, eerste letter van die sangeresse van in blokkie nummer 5. Dan het ek vir jou gespeel Neville Whitmill se Help. Ek wou die derde letter van die titel van die lied gehad het, dis dan die L van Help in blokkie nummer 3. Dan het Sorina vir ons gesing, Lief, Liewer, Liefste. Ek wou die vierde letter van haar naam gehad het, was die I van Sorina in blokkie nummer 4. My Oh My van Sluit, eerste letter van die tweede woord van die titel was die O van Ou in blokkie nummer 2. Dan het ons Seeman gehad van Guy Korsten, tweede laaste letter van die titel van die lied was die A van Seeman vir blokkie nummer 6. Christa Stein het so mooi klavier ook nog altyd kon gespeel het. Tweede laaste letter van die sangeresse van was die Y van Stein in blokkie nummer 7. En dan, hoekom is die hemel blauw van Rina Hugo, wat ek vir jou gespeel het. Eerste letter van die titel van die lied is die H gewees in blokkie nummer 1. En dit het vir jou gespel, Holiday. Ons wenner vanavond, en onthou, as jy nou gewen het, kan jy vir die lekkerde deelneem, maar jy gaan nou vir 6 maanden nie weer kan wen nie. En dit was André Greiling van Helderkruin, baie geluk. En dankie weer aan ons borg. Dit is dan de Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle by 29 van Willigstraat of Skakel Lucia by 014-001-0339. Gou gou net sê, wie was allemaal ook nog reg? Maria Roberts, Sonja de Silva, Marleen Prinsloo, Marinda, Melinda de Lange, Mariki, Ursula Liebenberg van Luitrichard, Wimpie en Anel van Elardespark, Samantha en Rosemary van Rodepoort, Chris Nodee van Centurion, Adrie van Kreersdorp, en ek net gou kyk wie waar trek ek nou. Tersia Kelly, Lawrence Bauer, Don van Pretoria West, Ludwig van Kreersdorp, Rika Swanepoel, Jan van der Vyver, Krizaan Janse van Vieren van Brits, Linda van der Vyver, Konrad Stols van Brandvoort, Johan en dan Essie, Riet Berg, Mara Vel en Steve en Leni van Pretoria. So ja, daar is dit. Dan nou, dank, baie geluk dan weer aan André Greiling, onthou ek gee jou naam deur en dan sal jy gekontak word deur die kantoor en so sekerlik môre. Ons gaan aan met die musiek en ek gaan eers vir jou speel Bee Gees' Holiday.

0: die laaste uur wat ek saam met jou is.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dis Fairground Attraction, Find My Love. Ja, dit is 4 minute na 9. Ek sê vir jou goeie naand en welkom van my kant af. En ek vertrou dat jy nog die hele tyd ingeskakel is. En altyd goed om te weet van waar af jy ook luister. So kom ek altyd ook sê as jy in deelneem aan die blokraai, dat jy vir my laat weet van waar af jy luister. Dis Nicholas Lou, jy's my alles.

0: Three Steps to Heaven was Eddie Cochran en dan ook Venga Boys het ons gevat so op 'n reis met 'n cruising en nou is die tyd 15 minute na 9 word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai. Beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

San Francisco Nights. En ons het baie liedjies geskryf oor San Francisco, nê? En dan was Chris Isaak gewees en Fleetwood Mac se As Long As You Follow. Hier is Patricio Buoni met Corlia Botha in duet Ek Mis Jou Elke Dag. Dis nou natuurlik een van Gy en Rina wat hulle nou hier hulle weergawe bring.

0: is dit te laat. Besoek Vodacom vir jou winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. B&V's geld.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

0: mis jou elke dag bietjie meer. Patricio Buani en Corlia Botha gewees.
1: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcard top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor

lekker rustige ene op 'n koue aand. Don McLean se Vincent en dan The Hollies gewees met Sandy. Hierdie is nou 'n rarige ou skatkis enetjie. Hy het gegrou daar ver. Leonora Veneman se liefste Madeleine.

0: Ja, daar was nou een vir jou so uit die skatkis uitgewees. Leonora Venemans se liefste Madeleine. Baie lank las dit gehoor.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Salt Stereo.

Sal jy onthou dat ek môre middag weer hier is of môre aand tussen 6 en 10 en dan gee ek jou nou oor in die bekwame hande van Willem Engelbreg wat vir jou deurvat tot 1 uur môre oggend. En soos altyd kan ek maar net sê Willem, is altyd lekker om jou te sien vir 'n slag. Ja, ek kry maar min kans om van my kollegas te sien. En dan geniet dit hier agter die mikrofoon warm bly as jy nou hier so uitsluip 1 uur môre oggend. Hier is Neil Diamond se Midnight Dream en Chris de Burgh waarmee ek uitspeel so van my tune. Goeie nag en laat dit met jou goed gaan.

0: Nou, dit is waarmee toe net afgesluit het, die baie mooi Lonely Sky van Christa Berg. Just mooi muziek geweest vanavond, nee. Midnight Dream van Neil Diamond. Daar was, en dan uit absolute die Afrikaanse muziek, Skatkus, die liedjie Liefste Madeleine van Leonor Veneman. Lekker geluister daarna. Dankie toe net, veilig rij huis toe en laat weet vir ons wanneer jy veilig is. Toen net was hier van 6 uur vanavond half. Goeienavond van my, Willem Engelbrecht, op hierdie donderdag. Gaan het altyd lekker om saam met ons Bosveldmense muziek te luister op donderdagavond. Ons gaan net hierna met een man gesels, onderhoud wat so week of wat gelede gevoer is, oor sy nieuwe vrystelling. Dit kom net hierna.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou is die oorloosie hier by Bosveld stuurde by op die kop 10 uur. Nou, as jy pas by ons aangesluit het, goeienavond en baie welkom. Voor ons verder gaan, gaan ons luister na een gesprek wat so een week of 2 gelede gevoer is met een van ons Suid-Afrikaanse kunstenaars. Jeanrie het gepraat met Trevino oor sy nuwe vrystelling.
2: Trevino, Jeanrie Fourie van Bosveld Stereo, gaan dit goed met jou?
3: Hallo Jeanrie, gaan baie goed, dankie.
2: Wonderlik. Dit gaan baie goed, dankie dat jy vra. Dis 'n heerlike Dinsdag en ek kan vandag my werk is so lekker. Ek kan met jou gesels vandag oor musiek.
3: Ah, dis lekker, ja.
2: Ja, maar meer spesifiek is oor jou splinternuwe bekendstelling getiteld Best Feeling in the World. Maar voordat ons by die enkelsnit uitkom, geef vir my so 'n bietjie agtergrond oor jouself en wat my en jou nou tot by mekaar gelei het vandag om 'n bietjie te kan gesels.
3: Ja, ek is maar ook hier van die Parel in die Weskaap en op 'n jong ouderdom belang gestel in musiek, maar toe ek begin gitaar speel en vooral in die kerk en begin 'n liedjie skryf, het dit vir my meer geword as net, okay, dis net hobby, maar nooit gedink ek sal musiek maak vir 'n lewe nie. En ja, het maar so aangegaan en 2012 was my eerste liedjie het ek dit opgeneem, Little Drops. En dit het my eerste liedjie wat ook radio toe gegaan het. En dankbaar dat ek nog steeds na al die jare nog steeds musiek skryf, musiek optree en musiek maak.
2: Nou, ek hoop van harte dat daar so 'n paar Afrikaanse snitte waarna ons kan uitsien.
3: O ja, ek het eintlik my vorige paar liedjies, ek het so 3 enkelsnitte vrygestel laas jaar en vorig jaar was eintlik 3 liedjies wat ek al uitgebring het. So en daar is definitief nog in die pipeline wat gaan kom, ja, definitief.
2: Ek sien daar is 'n paar Afrikaanse snitte wat jy al gedoen het voorheen en ons kan nie wag vir die nuwe snitte nie, maar nou wil ek uitkom by hierdie spesifieke bekendstelling wat jy tans met het Bosveld Stereo se luisteraars deel, getiteld Best Feeling in the World. Nou, geef my so 'n bietjie konteks oor hierdie snit.
3: Ja, hierdie song gaan oor die gevoel wat jy het met die persoon wat jy die liefste het. Ek persoonlik dink, as 'n mens liefde vind en jy kan liefde gee, is dit een van die beste dinge in die wêreld wat jy kan kry. Iemand wat by jou staan, wat by jou achter jou is, deur dik en din, dan is dit vir my, is dit soos one of the best feelings in the world. En hom het ek eintlik geskryf, jare terug, toe ons deur COVID gegaan het. En dit was 'n tyd, maar met die konteks van, as ek weg is van die huis, en ek doen optredes, en ek is in 'n plek waar ek mense ken ook, maar die persoon wat ek die liefste voor het, my vrou, sy is nie daar nie, dan voel ek soms alleen. Maar wanneer ek met haar is, dan ek het die gevoel van, ek het iemand wat actually by my staan, wat my lief het onvoorwaardelik, wat my support, wat ek kan afpak. En dieselfde met haar, sy kan met my ook afpak. En dis waar die song vanaf kom.
2: Dis eintlik nogal vreeslik spesiaal om te weet dat jy so voel nie net oor hierdie snit nie, maar dat jy al wel die beste gevoel in die wêreld ervaar het en elke dag ervaar met jou lewensmaat en dis heerlik om te kan gesels hier oor. Ek voel nogal deesdae daar's baie onderwerpe wat swaar is en baie braai en sokkie en kuier musiek, maar het is ook so belangrik om hierdie type snitte te koester en te deel en bekend te stel en met mense te kan gesels oor wat regtig ook verskriklik saak maak en dit is precies soos jy sê. Om te weet, mens dra mekaar deur goeie en slegte tye, is dan maar werklik waar iets spesiaal.
3: Verseker, ek stem 100% saam met jou.
2: En wat is volgende, waarna kan luisteraars uitsien?
3: Nog muziek. Ek wil graag werk na album toe. Ek het ook voorheen gesê, ek wil een Afrikaanse album uitbring in die toekomst. En maar vir nou is het, ek wil graag werk aan een muziekvideo vir hierdie song Best Feeling in the World. En dan het ek ook dan nou een nieuwe song wat uitkom. Wat ek wil die 17de juni het ek een studio sessie wat ek gaan nog een song gaan record. So ja, daar is definitief nieuwe muziek in die pipeline.
2: Trevina, daar is nou een baie belangrike ding wat ek vir jou wil sê en ek wil jy moet dit ter harte neem. Dis een winter in die Kaap, dis koud, dis nat, jy weet hoe gaan dit in die Kaap, jy bly daar. So kom maak een draai in die ander gedeelte van die wereld. Kom bykie na die platteland toe en dan kom kuier en kom maak een draai in die atelier. Dankie dat jy jou muziek deel, baie sterkte vir jou en ek hoop dat jy binnenkort sommer draai sal kom maak. Baie Bosveld stuur jou in die atelier.
3: Baie dankie Jean-André en dankie vir die verwelkoming. As ek daai kan gaan, gaan ek definitief en ek hou so die radio monitor dop en ek sien Bosveld stereo speel my liedjie en ek is so dankbaar daarvoor. Dankie vir al die luisteraars wat ook ons die kunstenaars, ons plaaslike kunstenaars support en ons ondersteun, waardeer het regtig. Baie dankie Jean-André.
2: Enige tyd Trevino, dit was lekker om met jou te gesels. Alle voorspoed daar en ek hoop hierdie snit bereik net hoë hoogtes vir jou.
3: Baie dankie Jean-André, waardeer en baie seën en sterkte vir julle.
2: Reuse plesier, dankie Trevino, mooi dag daar, groete.
3: Mooi dag, bye bye.
2: Dankie.

0: Joch, mooi hè? Van Etienne, Lonely People. En nou ja, als die programma zei Stefan Versace, dan kan je maar luisteren. Hè. Ses Winters het hy gesing. En ek hoop jy het baie, baie lekker geluister daarna. Net hierna is ons by die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
0: Nou tyd vir ons om te kyk na die weervoorspelling. Dit is die weervoorspelling vir môre Vrydag die 26ste Junie van 2026. En die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Kom ons begin in Gauteng. Dit is baie, baie eenvoudig. Mooi weer en koel. Cool. Hier is die temperature. Pretoria 10 en 21, Johannesburg 7 en 19 en Vereniging 4 en 18. In Mpumalanga se weer, bewolk met wydverspreide mis in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk.

0: ook en koel, maar warm op plekke in die laafveld met die moontlikheid van enkele buie wat daar kan val. Dit is in Mpumalanga, hier is die temperature. Pombela 12 en 20, Ermelo 4 en 17, Emalahleni 8 minimum, maximum 20, Standerton 3 en 18 en Skukuza 11 en 26. Nou die Limpopo provinsie bewolk met oggendmis oor die oostelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie wat oor die Laagveld en die Limpopo vallei verwag word. Limpopo se temperature: Polokwane 7 en 21, Palabora 13 en 25, Tsanin 9 en 22, Musina 14 en 24, Lepalale 9 en 25 en Mokopane 7 en 23. Dit was nou die temperature vir die Limpopo provinsie. Nou is ons in die Noordwes provinsie, baie eenvoudig, gedeeltelik bewolk en koel. Hier is Noordwes se temperature: Klerksdorp 9, maximum 20, Potchefstroom 9 en maximum 20, Mahikeng 10 en 19, Rustenburg ook 10 en maximum 20 en Vryburg ook 10 en 20. Nou is ons in die Vrystaat. Oggendmiskolle oor die oostelike dele en langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar dit word later bewolk oor die suidwestelike dele van die Vrystaat. Vrystaatse temperature: Bloemfontein 9, maximum 20, Welkom 10, maximum 20 en Bethlehem 6 en 18. Nou is ons in die Noord-Kaap. Bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele donderbuie oor die westelike en sentrale dele en die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Die Noord-Kaapse temperature: Upington 16 en 24, Kimberley 12 en 21, De Aar 11 en 19, Alexanderbaai 12 en 20, Springbok 13 en 22, Calvinia 10 en 23 en Sutherland 5 en 18. Die voorspelling vir die Weskaap: bewolk met oggendmiskolle langs die kusgebiede, met enkele tot verspreide donderbuie in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar warm langs die Weskus. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar teen môremiddag matig suidwes langs die Wes- en Suidweskus waai. Weskaap se temperature: Kaapstad 14 en 21, Vredendal 12 en 26, Riversdal 12 en 22, George 12 en 21, Woester 9 en 23, Beaufortwes 11 en 22 en Oudtshoorn 10 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, warm op plekke, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie en dit sal verspreid wees oor die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordwes waai, oos van Oesterbaai in die oggend, andersins noordoos. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor dele suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai in die oggend, dis morgenoggend, nee, andersins suidwes en dis van morgenmiddag, laatmiddag sal dit noordoos draai. Hier is die temperature vir die Ooskaap: Kobega 15 en 24, Makanda 13 en 25, Kraddock 9 en 22, Graafrenet 9 en 24, Oos-London 15 en 26, Port St. John 16 en 27, Mthatha 10 en 27, Komane 8 en 23 en Konse 13 en 26. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die verre noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Die wind langs die kus sal lig noordwes tot noord waai, maar later matig tot tamelijk sterk noordoos waai. Dit is die voorspelling vir KwaZulu-Natal. Hier is die temperature: Durban 16 en 25, Richards Bay 16 en 26, Pietermaritzburg 9 en 25, en Ladysmith 6 en 22. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons gelever deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Hierdie weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Nou op hierdie donderige aand, as jy Basboos aangesluit het, goeie aand. Hoop jy gaan baie lekker saamluister na die muziek op hierdie donderige aand. Onder andere is daar The New Seekers, so bykie later, of heel wat later. Daar is Brendan Piper, die Indigo Girls. Daar is Ollie Alexander's Likkie Dizzy. Afrikaanse muziek van Janke net nou, maar ons gaan begin met hierdie ene. Mountain of a Man, van my is dies. Hier by Bosveld Stereo op hierdie donderige aand.

Daar is 'n Afrikaanse liedjie van Brendan Piper met die titel Gebreekte Hartsvallei. Jy het dit gehoor hier by Bosval Stereo op hierdie donderdag aand. Die horlosie is by so 1:30 voor 11:00. Nou as jy pas by die huis gekom het so op hierdie laat aand, donderdag die 25ste Junie, hoop ek jy het veilig gery en jy kan nou lekker rustig raak. En saam met ons luister na die muziek van Bosveld Studio, vooral so bedonderig aan. Hier is nou The New Seekers, Never Ending Song of Love, waarmee ons gaan begin. Dan is daar Afrikaanse muziek van Touch of Class, daar is Trini Lopez, In Excess, en ook Wakefield's Think of You. Hier is die baie mooi en baie bekende Never Ending Song of Love van die New Seekers, hier by Bosveld Stereo.

0: Ja, daar heb van Wakefield, wat ons baie goed ken, Think of You. En dan het ons weer een stukje begin met die baie mooie Never Ending Song of Love van die New Seekers. Die horloge hier by Bosman Stereo is by 17 minute oor 11. Nou moet jy mooi luister, en goed luister, en reg luister, en as jy dit klaar geluister het, dan moet jy deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Jy het die WhatsApp nummer, nee, 064-115-2281, as jy nou weet waar het gaan. En jy daai drie so mooi in een rij reg. Kom ons luister Afrikaans muziek eerst en nou van Manny Jackson, dan is dat Tina Charles, I Love to Love, die baie, baie mooi daar rij, die verskiete 60's uit, Elvis Presley's In the Ghetto, en dan Afrikaans muziek van Liani, maar jy soen my nie meer nie. Hier is Bly in my lewe, gesing dier Manny Jackson.

Ja, daar ene van Liani my, jy soen my nie meer nie. Kan nogal een probleem word nie. Jy is by Bosveld Stadium op hierdie donderig aand. Dit is 28 minute voor middernacht. Ons gaan muziek luister nou van onder andere Leo Seyer. Dan is daar een stukkie country. Country muziek en mens kan nogal half baie daar oor sê as jy nou rarig wil. Kelsey Ballerini, Kelly Clarkson en Carly Pearce. Se your drunk go home. Moet dit net nie doen as jy nog moet bestuur nie, dan moet jy al by die huis wees. As jy by die huis is, nou ja, dan kan jy, hoef jy nie huis toe te gaan nie, jy is klaar daar. Moet nie drink en dan bestuur nie, asseblief nie. Dan is daar Afrikaanse muziek ook van Robbie Wessels, as die liefde voor jou staan, die baie boy Guantanamera, jy ken hom baie goed, van die Kumbay Dance Band, waarna ons gaan luister. Daar is ook Natasha Bedingfield se Jet Lag en Julani Jay se Die Girls Gaan Groot vanavond. So op die donderdag aand, nee, vrijdag aand, ja, morgen aand en of saterdag aand gaan jy groot. Maar jy sê so in die week moet jy daar een bykie gaan le, bykie gaan rus, want morgen moet jy nog werk, morgen is vrijdag. Hier is More Than I Can Say hier by Bosveld Stereo, hier die baie, baie bekende ene, van Leo Seyer.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luister vriend en vriendin by die oordenking. Dankie vir daardie tydjie saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 92. So, Psalm 92. Die opskrif in die Bybel is: Groots is alles wat u doen, Here. Hierdie is Psalm, 'n lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te loof, om u naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig en elke aand van u trou. Om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier. U groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor wat u gedoen het. Groots is alles wat u doen, Here, ondeurgrondelik u gedagtes. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Al is die goddelose voorspoedig, al floreer almal wat onreg doen, hulle sal vergoed uitgewis word. U regeer vir ewig, Here, en dit staan vas. U vyande sal uitgedelg word, Here, almal wat onreg doen, sal vernietig word. Maar vir my gee u krag, soos die van 'n buffel. U laat my 'n oorwinningsfees vier. Ek kyk op my teenstanders neer, ek luister sonder vrees na die mense wat niks ontsien nie, wat in opstand teen my is. Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. So sal blyk dat die Here regverdig is, dat daar by hom geen onreg is nie. Hy is my rots. Ons lees net tot sover. Nou vriende, laat ons ten spyte van ons ouderdom, elke dag wat die Vader aan ons skenk, beskou as 'n leerskool vir die ewigheid en dit herdenk in sy naam. Kom ons sluit die oë. Vader God van lewe, laat my asseblief nie nutteloos leef nie, selfs in my ouderdom. Aan U alle eer en dank. Amen.

0: Ja, mooie Afrikaanse muziek daar van Cordelia met die titel Die Beste. En daar uit die 70's, as ek het reg het, Smokey's Mexican Girl. Net so mooi om weer vir 'n slag daarna te kon luister. Jy is by Bosveld Studio op hierdie vrijdagmorgen. Daar is 11:45 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: So 'n bietjie later vanmôre, op hierdie vrydagmôre, musiek van Brotherhood of Man, die bekende Beautiful Lover. Daar is Joe Dolan, is the love of the common people, ons het al vroeger daaroor gepraat. Breaking Point van Cheryl Lee. Maar kom ons begin met hierdie ene. Tell Her About It. Dit is die baie bekende stem van Billy Joel.

0: Ja, dit is en bly maar 'n mooi stukkie musiek daai, nee. Beautiful Lover van Brotherhood of Man, en voor dit die ewe bekende Love of the Common People van Joe Dolan. Net hierna, dan luister ons verder musiek op hierdie vrydagmorgen, die oorlosie is by 12:30.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Eerst aan die beurt nou is Afrikaanse muziek van Maarten Bester, Boerepop was die titel daarvan. Dan is daar Arabesque en Afrikaanse muziek ook van Jade River, die titel daarvan Wakker. Hier is Maarten Bester.

Jade Rivers wakker. Ja, vir alle ons wat nou nog wakker is hier op hierdie vroege vrijdagmorgen, vrijdag die 26ste juni, is dit nou tyd geword dat ons groet, mekaar groet, goeie nacht, lekker slaap, en droom lekker en droom goeie goed. Ek gaan vir jou groet tot saterdagmorgen om 5:00 dan is ek weer terug. Ek gaan die microfoon en die warm stoel oorhandig aan John Lombard. John staan vanmorgen in vir Rudy van Deventer wat elders bezig is. En hy gaan saam met jou wees tot by 5:00 vanmorgen. Ek gaan afsluit met muziek van Bon Jovi. Daar is Nadine, Afrikaanse muziek van John Boucher. En ook so bykie later, Vicky Leandro, se baie mooi Come What May. Ek hoop dat jou vrijdag baie, baie suksesvol gaan wees. En dat daar vir jou een wonderlike naweek voorlê. Van my Willem, groete, ons praat weer saterdagmorgen. Hier is Bon Jovi.

As jy het geluister na Nadine se Elevated Love, John Boucher, Die Bus, One to One, Peace of Mind, en so pas daai legendariese snit van Wiki Leandros, Come What May. Dis natuurlik die snitte waarmee Willem afgesluit het vanmôre hier op 'n Vrydagoggend, en Willem sal weer Saterdagoggend terug wees van 5:00. Baie dankie Willem, dit was aangenaam geweest en lekker om weer te sien. Veilig terug aan huis toe en lekker slaap. Goeiemôre, dit is nou so 1:00 se kant hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot met 5:00 vanmôre, en ek sien vreeslik uit daarna. Is weer lekker om agter die mikrofoon te wees na 'n klein breekie. En jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan kan jy vir my bietjie goeiemôre sê as jy wakker is. En as jy op pad is huis toe, wees asseblief versigtig op die paaie. Dit is maar Vrydagoggend, die ouens is maar moeg gewerk en kyk nie so mooi oralste waar hulle ry nie. En dan wil ek ook sê dankie aan die wat luister aanlyn by bosveldstereo.co.za. Nou ja, soos ek gesê het, ek hoop dit gaan goed met jou, en ek hoop jy gaan 'n mooi, mooi Vrydag hê, en dankie dat jy ingeskakel is saam met my. Ons het mooi musiek wat voorlê vir hierdie uur, en onder andere lê daar, kom ek kyk gou hier, 5000 Volts, ons het vir Cindy Klaasens, en ons het vir Brantley Gilbert en Lindsay Eel. So ja, mooi musiek wat vir ons voorlê, en soos ek gesê het, bly ingeskakel, want dis net van dit wat ek genoem het wat voorlê. Ons gaan hier afskop met mooi musiek van Bacara se Last Night, en dan gaan Fatman om vir ons bietjie opkikker hier op 'n Vrydag. Koos wye voete. Nou ja, toe. En dan daai 5000 volts, Can't Stop Myself From Loving You. Goeiemôre, geniet dit saam met my.

0: Ons het goeie musiek om die uur mee af te skop. Ons het sopas geluister na Barney Bros se The Can Can. Het jy so 'n bietjie ingehaak daar by mekaar? Bietjie geken ken. Voor dit 5000 volts Can't Stop Myself From Loving You en dan Fat Man. Koos wye voete. Daai mannetjie klink vir my na moeilikheid as ek na daai snit so luister. Maar 'n goeie snit daarvan Fat Man. Nou ja, as jy nou net ingeskakel het, ek staan so 'n bietjie in vir Rudy van Deventer. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot 5:00 toe vanmôre. Maar vir eers, dit is nou so 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Joey Tempest, A Place Called Home. Voor dit is Cindy Klaassen se Soen My. Nou ja, dit is so 25:01 hierso en ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop jy het 'n goeie oggend sover en dat jy sommer 'n mooi dag verder gaan hê. Ons gaan aangaan met mooi musiek hier by Bosveld Stereo. Ek gaan vir jou 'n bietjie country klanke gee van Brantley Gilbert en Lindsay Else, What Happens in a Small Town, en dan Ion met Bittersoet. Geniet het!

Ai, pragtige snit van Demi Lemoore, die mooi in jou, natuurlik daai talentkompetisie wenner. Voor dit Dylan Larum se weergawe van Robin, pragtig, nee? Nou nie ek nie, ek bedoel sy weergawe, maar nie die man. En dan Katy Perry se Daisies. Ek gaan vir jou 'n bietjie musiek speel uit die 60s uit. En dan weer plaaslike musiek. Maar ja, so die snit wat ek vir jou gaan speel kom hierdie 60s uit 1910 Fruit Gum Company. So Simon Says. Jy het altyd 'n speletjie gespeel met dit, nê? Simon Says, nou moet jy nou so maak en so maak. En as jy nou nie so maak nie, dan is jy nou uit en so aan. Ja, nê? So was dit daar. Maar nie te min. Dan gaan ons aangaan met Saartjie se River Blues en Adam met daai groot treffer van hulle Hoogtevrees. Is iets waaraan ek nogal lui, as ek dit so kan sê, is daai hoogtevrees magtig. As daai grond so verder en verder wegraak, dan klop hierdie hart van my so effe vinniger. Maar nietemin, kom ons kom terug by die musiek. Daai 60 uit, soos ek sê, 1910 Fruit Gum Company, Simon Says.

Sundance, What's Love, Forum, Libbens, Donna Donna. Nou ja, dit is twee hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Goeiemôre, my naam is John Lombard en ek en jy is saam tot 5 uur toe vanoggend. Ek hoop jy het vanoggend 'n mooi oggend sover en as jy op die paai is, asseblief wees versigtig. Maar hier by Boswell Stereo sal ons vir jou geselskap hou en mooi musiek speel. So jy op die paai verkeer. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan kan jy nog nou vir my vertel waar is jy en van waar af luister jy. En ach, sommer al is dit net 'n goeie môre, dan is dit ook reg. So, dankie vir allemaal wat ook online luister by boswellstereo.co.za. Nou ja, ons het mooi muziek vir die nieuwe uur. Soos elke ander uur, maar hierdie uur, nee? Hierdie ene waar ons nou in betree, die 2 uur uur op 'n vrydagoggend, het ons vir jou musiek van The Doolies, so bietjie later van Annelie van Rooi, en ou goue enetjie daai, ek gaan nie sy titel vir jou nou al sê nie, en ja, ek wil hê jy moet ingeskakel bly, maar vir eers gaan ons die uur afskop met iets wat pla, nie weet, iets wat pla. Dit is binnen een ou se oor. Nee, ek is nie vreeslik gaande daar oor as iets my plan my oor nie. Maar ek moet sê, die snit pas nogal. Hy loop mooi. Dit is natuurlijk Kurt Herrens se oorwurm. Dan gaan ons luister na Bengals Manic Monday. Ou gewoon nie? Ja. En dan Jerry and the Peacemakers. How do you do it? Ek weet nie. Kom ons kyk.